Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

kolore eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste talden bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztean.

patataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Loteria Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren Gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixu modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Vale.
1: Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Oxo-oxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahaztuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun! Gu!

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Hey, hola, zer moduz, egun onden hoi, igande on irailaren 27ª, eta igande polita dator, goizeko 9ak dira. Esnatzen, makarrak entzen, poliki-poliki, hasiko gara gaurkoa bintzat. Igandea delako, eta lasaitasuna behar dugu. Sara Alonso hori bezarkada eta musu handi bat etxean dagoelako. Gaixo, baina bueno, itzuliko da, datorren astean, bueltan izango da Sara Alonso. Eta nirekin geratuko zara, bakar-bakarrik egongo gara. Bueno, ez da egia, jende asko pasako delako. Bitanetik, baina geroxago kontatuko dugu dena aurretik, baina guazen Taylor Swiften bila abesti berria kaleratu du. Bueno, laukanta, deluxe bertsioa, The Life of Showgirl diskoaren deluxe bertsioa, eta hause berria da, Passion Zero.

Ostiralean iritsi zen The Life of a Showgirl diskoaren bertsio, deluxe bertsioa, denkor izenekoa, eta lau kanta berri. Zungo dituzu bertan, Cleveland, Pink Claudine, Babylon, eta hau pasien zero. Zero, berak dioen bezala. Taylor Swift bueltan, berak dio, ba, oso eskertuta dagoelako. Life of Showgirl diskoa izan zelako historiako debutik onena, eta horregatik, balau abesti oparitan. Eta guk zer dugu gaur zuri oparitzeko, bueno, gauzasko dilema marratxeoa Malen Altunaren eskutik gaur. Badakizue, batzutan izaten gara people pleasant, ez da? Baietz ezaten diegu mundu guztiari, bai, eta ezet ezaten ez dakigu, eta azkenean bagaixotu. Malen Altunak kontatuko digu, bere esperientzia eta nola egin aurre honi. Laizter iritsiko da baita, Iñaki Cid, gure, ba, demoraldiko fitxak eta berria da, eta Resident Evil filmari buruz izango digu, oh, wow, sorpresa, nuen espero nik hau. Gero galdetuko diogu Iñaki Cidi, baina zergatik aukeratu duen Resident Evil eta zergatik ikusi behar dugun. Hori ere bai, kiutixi bat edo beste entzungo duzu noski hementxe bitanen, guk aukeratutako abestiak dira, Zarak eta biok gaurkoan, bueno, banik aukeratutako kanta bat entzungo duzu. Eta orain atzera egitera goaz. 2025ean Herenegun taldeak Atzera begira diskoa atera zuen, eta honela amaitzen da lana. Idoiarekin batera, taspaliko partez, gurera itzuli da kanta, izana du izena honek.

0: say.
1: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.
2: Badakizu, esnatu didarekin eta begira amaiketan dida dosia ere izango duzu. Eta asteburuetan bagurekin esnatu, ez dago gaizki, lasaixago ibiliko gara, asteburua delako eta begira ze perla polita, dakardan Jack of the Heart kukurua.

bezala entzuten ari gara, ekizaren eskutik eta gaur bila bonan zazpiterritan gure antzekian, antzokian, kontzertua eskainiko du zazpiterritan. Norekin? Ba, honekin batera. Maite Larbururen kontzertua ere bai. Bila bonan zazpiterritan, Jurri Ekiza eta Maite Larburu. Eta hau berreskuratu dugu ez du askotan jartzen, baina benetan bikaina da, hori.

0: Arbulu, zuzenean ikusi beharreko artista, etzazu galdu, Villamonan gaur zazpiterretan hasita. Maite Larbururen kontzertua, eta hau aukeratu dugu. Hori, orain, estilo zera bat aldatuko dugu, eta hitze egiteko gogotsu gatoz dator gure Malen Antuna.
1: Asteburuetan, bitan.
0: Egun honen izango diot. Malen Antuna, kaixo polit.
2: Kaixo inotxu.
0: Egun honen, biok bakarri gaur.
2: Ja, jo, biso bakarri gaur, baina meneo gaia, hazi hor duko, kuskuseon.
0: Bai, taka. Bueno, dilema marratxo normalean, egin izan dugu Aitziber eta Malenekin. Aitziber momentuz ez da izango.
2: Hori da.
0: Lan kontuen gatik,
2: Hori da.
0: Ez dago gaizki, oso ondo dago. Baina bueltatuko da. Alako baten, bueltatuko da gure Aitzi. Eta Sara Alonso, bagaixo dago. Orduan, bueno, baste buru honetan, batxean goxo.
2: Laukotetik, bikotera pasauko gaur eta gure arteko.
0: Hori da.
2: Zola zalditxo bat izako.
0: Bai. Dilema marratxoa irekitzeko, ba, botazuk, esaldia, esango dugu elkarrekin, edo?
2: Ba, bai, nahi bazo elkarra esango gu.
0: Bale.
2: Eta aste honetako dilema marratxoan... Konplazientzia, nola egin diezaiokegu aurre bizitzari benetan konplazientea izan da?
0: Ai, ai, ai, ez da erreza, ez da?
2: Ez da erreza, eta esango zeu entzuliei, bueno, tarte hau dala oso Ainhoa eta oso Malen. Bueno, ez dakit nortasen bi esateko oso Ainhoa dala, bueno.
0: Bai, itzegin dugulako, eta bai, gala da, gala da. Bai, bueno, bai, people pleasean dezaten da, ingeles ez. Bueno, ba, bai ez danai, eta ez ez ezatea, ba, kosta egiten zaigu. Eta, bueno, ba, konplaziente izatea tokatzen zaigu bizitza honetan Malen.
2: Bai, a ber, nik gai hau aukeratu dut, bat ez be, bueno, bizitza osu, konsideretot noiela konplaziente izeten, baina, aste honetan esplotau jota, ino.
0: Bai.
2: Esplotau jot, bai. Ze konturetuna, pilatu atezela pilo bat gauza.
0: Bale.
2: Eta konturetuna, ez ez ezaten ez dakitxetelako, eta gentian meseetan bizinaz lako askotan larregi, amaitxotela etxin, kalenturiaz, eta atzo sentiu nintzen oso kulpable nire buruen ebalako bapesaindu. Osa, azte honetan, sentiuna oso txarto.
0: Gaixotzera ino,
2: Bai.
0: Alako, bai, hori gertatzen da, eta benetan gertatu zaizun zerbait da, azte honetan, baietz, eta danei, bueno, baietz ezaten, eta azkenean, bazu gaixotu, ez ezkoa esan behar zenuenean, edo ez ezkoa, edo igual, ez dakit, zure esentziatik pixkat alden duen zarelako.
2: Bai, ez dakit, gauzidan, niri automatiko urtetate baietz ezati gauzei, edo bai. Urtetate bestien, bestik eskatzoztiena beteti, ordon.
0: Favore guztiak egiten dituzu.
2: Hori da, hori bai. Da, eta gero niri osta etxate guztean eskatzio nekez eskatzio itxuaz, baina gauzasko daukasen ingestionetako ba ez dote itxen ariketi, seri esan bai da seri ez. Bilatzeat vale. Ez danak, eta orduan modu automatiko, ba bai ez esatzen da nahi. Bueno, total.
0: Gauza bat, bai ez esaten dozunia momentu horretan konstiente zara ez duzula nahi, baina bai ez esaten dozu edo beranduago konturatzen zara. Niri hori gertatu izan zait, Bai ez esan eta gero denborara ai, zagatik izan dut bai ez. Baina momentuan, bueno bai, bale. Eta gero claro. Damutu, baina gero ez dakizu noiz esan ez ez,
2: Bai, eske nik pentsetot dala hori ukitzen bugu egin proposamen bat baietz edo ez esateko, ba igual benetan denpore dukeu pentsetako, baina imaginau aste bat oketatzule, ez dakiz emat mesede gauza
0: yeah.
2: Proposamen ez dakiz zer, eta automatiko erara funtzionetu zu, eta da nahi bai, eta bale, eta gero ez zaheltzen inora.
0: Zara heltzen, eta gainera ez tozu ondo egiten, ez? Edo ez zarela heltzen hori da.
2: Claro, eta konturetz esan gentik benetan dukezela bere mugak, orduan ibilibiza yeah. Tetris bat deitzen dan gustora moldatzeko.
0: Txarto gabiz, Malentxu. Bueno,
2: bai, total.
0: Dilema.
2: Total. Atzo esan eman, bale, Malen, listo.
0: Gaixotuta?
2: Ikustos, bai. Zena, bale, listo.
0: Koitxaua.
2: Artura.
0: Begira, Kontuz, ez izan konplazientea, begira nola maizan den.
2: Begira nola maizan den.
0: Asuntua.
2: Bai, atzo izan, ja listo, bale, Malen. Onaino ingogu, aziko gamendik aurra ja, lantzen sozer behintzet konplaziente ez izeteko hainbeste.
0: Bale.
2: Ze bada nire zentzixi, bada gure zentzixi, baina, bueno, hartu geinkez neurri edo soluzio batzuk,
0: bale.
2: Sakasuntan, enbota noie soluzioiek gutzako.
0: Vale, vale, vale. Gutzako eta jendas konentzat. Imaginatu dut entzule asko biztango direla gu bestela, ba, bueno, ba, danai baiet esaten diena, eta ez, ez da esan behar danai baiet. Vale.
2: Vale, a ver, lehenengo soluzioiek. Bak ez dilema marratxeun, bai, pixkatean, bu,
0: bai, deukitzu, bai, katarro horrekin, energia pixkat, batzutan bai, bajua, beste batzutan altua, hor da mikrofonoak inabil, hemen, gora eta bera, gora eta bera.
2: Ai, ama, harkatu hain otxun, bale. Nire pulboiek, ontsi momentun, mokos beteta daz. Bale, lehenengo soluzioiek.
0: Bate, venga.
2: Aziko ga, ez, tal dientzut, ez, eh? Entzungo gozeuren abestianak eta sartuko gu, ez, barrun. Vale. Eta aziko ga esaten, ez, hizkuntza, tonu, erritmo, era, danetan. Hau da, integrau bigu gure barrun, galdera bat eitxoskoen bakotxin, proposamen bat eitxoskoen bakotxin, guk botere eukegule akordabera imitzen gure buruai, esateko ez. Ordu nau praktika honbida ino.
0: Hori da.
2: Zau, jumbida etxeko gela, eta ipini holan.
0: Izpiluan aurrean.
2: Izpiluan aurrin, eta esan, imagina humalen, lagunduko estezu ondarrure, eta ingoztezu ez dakizea badakizer, eta praktika honbida esati. Ez.
0: Eta kitxo. Zer batzutan ez daten da ez, eta gero azalpen bat, ez ahi ez, aitzaki bat.
2: Izen bida, asteroko ariketa bat, mesedez aleginduko adanok, esaten ez, nahi bozue, eta oso gatxa itxen batzue, esango gu, ez, ze, bueno, eskusa bat azmogenke,
0: ez. Edo ez, igual hobeto da, ez, ez, eskerrik asko.
2: Ja,
0: eskerrik asko ez dara.
2: Bez, bai, bai.
0: Favore bat tengo, ez, eskerrik asko.
2: Ez, eskerrik asko, ez.
0: Ez da, kesen zure korrek.
2: A ber, beti zan aldugu, bueno, beti pinirinke eskusatxun bat hor, eta
0: vale.
2: Eta esango gu ez, eta praktikauko gu ez esati. Orduan, bueno, ez aztu dilema marratxean olako soluzinei kasko laguntzen da bela, internetako burun ez taldea.
0: Ez enkere gero jarekat dago, no? Ez que bukatzeko.
2: Osondo. Vale, bigarren soluzinoie. Hau da, muga jartzeko era bat, baina ez garenin asko atrebitzen. Hau da oso malen, oso estilo malen.
0: Vale.
2: Mugak ipini nahi, baina ez que atrebidu ez.
0: Ja. Yeah.
2: Orduan, claro, vale. Amen, beti, erabiliko gu psikologuan eskusi. Talik hau erabili zen, no,
0: Abai.
2: Psikologuan eskusi erabiliko gu. Psikologu kestoste izten. Psikologu kesaste esetze esateko. Psikologu kesaste hau ta hau. Osa, botakotzeu kulpa dana, psikologua eta adi, ez pasari psikologuan ajuten be, bueno, osa, no kesaki.
0: Ja.
2: Zuek bota psikologuan eskusi.
0: Jarrizen que adibidea, bueno, igual benetako adibidea esendo zuez amena gutxu. Ez dakit. Psikologuak ez dituzten zer.
2: Imaginau, bikotekide bat daukezu, lagatozu bikotekide horaz, eta get, roi utxarra da zuen hartin, da bikotekide horrek, imaginau, idatzi jozu.
0: Vale.
2: Parkatu, nire psikologik esazte zuri ez erantzuteko?
0: Listo.
2: Ya está?
0: Listo.
2: Eta ez que gatzesa superrondo.
0: Oso ondo. Perfecto.
2: Imaginau, malen, bueno, kaso enten medikuan eskusi bipinileiko osasun kontutan. Malen, biherra hoin bizu, beste hoin bizu, nire medikuk esazte estresa duten hauela ez eitzeko.
0: Estresa? Oso, aitzaki hona da.
2: Estresa.
0: Estresa tutan hau, barkatu baina zindu. Beti estresa. Antxietatea, hori bai, erabili.
2: Antxietatea.
0: Ez, hau, brometan esaten dugu, bada, espada ere, ez da igual, bat, matematek esaten dugu, zezabizia, ez, bueno, kontua da.
2: Ez egixera.
0: Broma da,
2: Bai, bromi da. Bai, ez que egixera, komplaziente izetean honek, atzenin, ez da bela bakarrik eruten nire moun katarro ukitxa eta sukarra zegota, bebai, kasu batzutan, ja, norberan esentzisita izaheri be.
0: Hori da.
2: Ez que zentzu baten galditxo zua, ino.
0: Bai, eta gero berreskuratzea, ez da erresa, beraz, adi, noiz esaten duzuen ezez, noiz baietz, eta askotan esaten baduzue baietz, ba, begiratu, errebizatu. Bitu, beste truko bat, lanean edo, igual, iristen zaitu eskaintza bat, baten batek, eta ez da erraza, lanean batez ere ez da erraza, baietz, ezetz esatea, ez? Zer, uste duzu, igual aukeraren bat galtzen duzula, eta bestea, horro nena da esatea, bale, utzi pentsatzen, eta esango dizut, eman bi egun edo. Eta hor konturatzen zara, nahi dozun ala ez.
2: Oso, hori.
0: Hori garrantzitsua da. Ez esan baietz edo ezetz momentuan. Itxoin, bi egun eta listo.
2: Bara behitxo hori, oso proposamen hona de bai.
0: Nere gomendioa.
2: Bai, guztate de bai.
0: Hori lanerako batez ere, bale.
2: Eta gero, hirugarren soluzioia ino izango litzake eta niri honek balixoste de bai, kulpabilizetana asko. Izetena zenin oso komplazentize konturetzena, nire burua ikaldeitzen eguela. Orduan, hartuko gu lasai eta hartuko gu templeu, ze, gero nire aztena pentsan desatot. A ber, imaginau mundu oso, komplazentizengo balitze.
0: Ja.
2: Etzi, mundu hobeto jungo litzake, haino.
0: Ja, baina ez ez esan behar dabe, bai.
2: Bai, baina imaginau, bueno, eske hemen ipiniko zer da hobi. Zer da hobi, konplazientziaz beteriko mundu bat, edo egoismoz beteriko mundu bat.
0: Ja, ja, ja.
2: Bueno, a ber,
0: baina godot, bestea.
2: Baina, bueno, bai, konplazientzi xi, ez gaitxe zan sartu hor.
0: Ez, peligros bada,
2: bai, urran dixetan ez gazartuko. Ze, claro, konplazientzixatik batzutan igual sortu leike zegoera oso grabik.
0: Toxikoak.
2: Bai.
0: Vale, vale.
2: Orduan, bueno, igual hori azken hori azukik kontutan. Baina, esan nahi nioa nada, berez, konplazentik pasari, bueno, badan la señale hon bat, berez bai. Pasari la pertsona empatiko eta honak igual.
0: Hori da, bai, ulertzen bueno. Talde positibo bat ere baduela, bai. Ez? Ba, empatia sentitzen dugula, igual, batzutan gehiegi, baina, batez ere, ez astu zutaz. Garrantzitsua.
2: Hori da. Eta konpareta masari pertsona egoista bataz, ba, bueno, igual berak geixa duke lantzeko, baina igual gitxi ardurotze.
0: Ja, daikaz igual, bebai, hortaz. Bai. Ez? Egoisteak bai. Ere, ba, bueno, irakasle onak izan daitezke. Ba, bueno, ba, ez, esaten hasiko gara, ez, eta, ez be, punto final. Punto final, bukatu da.
2: Txorakeriak
0: bukatu dira. Maren Altuna, eskerrik asko, polita.
2: Zerri, kariño.

0: bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: Asteburuan, bitan. Lasai, lasai.
1: Eta lasai, lasai, jarraituko dugu. Baina albiste batekin Izaki Gardenak taldeak azken kontzertuak iragarri ditu. Astaroan emango dituzte kontzertuak. Eta ondoren, bueno, ba, atxedena. Horrekin batera, ba, kantu berri bat, hau entzuten ari garen hau, Itzalandi bat, eta Anariren Aingura Egodunak abestiaren bertsioa. Astaroan, bost kontzertu Izaki Gardenaken eskutik. Azken kontzertuak izango dira.

0: Bilbo, Atarrabia, Donostia, Berriz eta Gasteizen. Astaroaren bostetik aurrera kontzertuak, azken kontzertuak Izaki Gardenaken eskutik. Eta hau ere, bazuzenean entzuteko aukera, Itzal Handia, eta orain disko baten bilagoaz.
1: Gaztea. Bitan.
0: Eta normalean diskoen aletzeaz Sara Alonso arduratzen da, baina Sara magaixo dago, eta beste lagun eta lankide bat gonbidatu dugu gurera. Ainhoa Rita Jauregi.
2: Arratsaldeon, bueno, arratsaldeon goizon, egunon. Ez que, benetan, ez daki arratsaldeon goizon, nao, asteontan, pasasezkit egunak.
0: Ja, normala da.
2: Aino, eniz, gaina, zurekin egoten izin ez hemen arratsaletan goizetan, jaztaki, seguretan hau bez. Bueno, igandeon,
0: igandeon da, noi, onda noi, somos Aino. Bagatuz, ja, disko esta disko berria, baina disko bati buruz ez egingo diguzu.
2: Bai, gainera nago oso obsesionatuta.
0: Sartuta, barruan zaude.
2: Bai,
0: baina, bagua zen entzutera, Wet Leg.

0: Zerdan cool izatea, hause da cool izatea, haino?
1: Zuke zan, haino. Jo, zera, eta ahots hori?
0: Kriston ahots, hauet legen diskoa. Nola da, bere izena, diskoaren izena?
1: Bale, diskoaren izena da Moisturizer. Dala, inglesez, betu, hau, amaira da konokan, baina, ontsa kontatuko dut.
0: Ah, bale, barkatu.
1: Ez da, zira, zai, bueno, hola da, tera da. Moisturizer da crema hidratante, inglesez. Bai, eta Rianek, dala, abeslaria, diskoa, oza, taldeko abeslaria, honela deskribatu zoan diskoa, bale? White, creamy and wet. Hau da, txuria, kremosoa eta bustia.
0: Eta bustia, wet leg bezala, zipi arrentzuten nari gara, guazen entzutera pixka.

0: Zer da CPR?
1: CPR da, ez bada bilo kerretzera.
0: Itotzen animatzeko, ez da?
1: Bale.
0: Horti dator CPR, bueno, kontatu pixkat.
1: Bai, bueno, pixkat, wetlek kontekstuan jartzeko, jendeak ezagutzen ez badu, da 2019an sortu zan talde bat, abeslari Rian Tisdale eta gitar jole Hester Chambersek sortu zuten, onja, lau pertsona dira, baina bereiek biek sortu zuten. Lehenengo momentutik, kriston arrakasta eukizaban talde honek, ez dakik gogoratuko duzu nahi, no? Lehenengo albumean, wetlek album homonimoan, bertan zoazen Cheslong, Wet Dream...
0: Ze honak, abestiak, eh?
1: Bai, abestiek zian, bueno, ikaragarriak. Eta, bueno, ba, ikusten da, pixkat, evoluzio bat, lehenengo diskotikan bigarnera, ze lehengoa, dagiago, ba, soroagoa, edo absurdoagoa agian, eta bigarren hau da, maitasunari buruzkoa, baina, bueno, kontrastazko ditu, eta ontxe ikusiko dugu.
0: Vale.
1: Orduan, hasiko gara pixkat lehenengo kantu honekin, fondan zuten gari garena, ez, deitzen da CPR, eta da kuriosoa, ze da simulazio bat, deitzen da belako 911 larrialdietara, eta esaten dio, daukat arazo bat nagoelako maitemintzen. I'm in love, esaten do.
0: Mercedes, laguntza. CPR, wedlegen eskutik. Euren, azken diskoa ezagutzen ari gara eta badituzte beste kantasko.
1: Bai, hori da, CPR aukeratu dut lehengoa, ze bai. Hau da, diskoa zabaltzen duena.
0: Vale.
1: Baina nire favoritoetako bat baita ere, jarraien datorren hau, deitzen dela Catch This Fist.

0: katxondeo desente dugu idik eta biok, Julenetik horrezak eta biok, zer, gaizki esaten dut beti, catch this fist, esaten dut.
1: Bai.
0: Eta, ez, fit, barkatu, fist. Catch this fist, esaten dut. Eta grazia egiten dio, beti, ba, txorrada honekin, bueno, catch this fist.
1: Fist, bai, ez que ingeles ez da reza, ez. Bueno, ba, fist, ez da kiren dako, da, puñetazo, bueno, golpes, po. Bai.
0: Vale.
1: Edo puño, ez nago sosiur, ez da kiren puñoa, o sea,
0: vale.
1: Puño figura edo puñetazo emotia.
0: Ah, vale, vale.
1: Era mozosur, ya, bietako bata. Orduan, izango zan, arrapatu golpe hau, da, arrapatu ya. Puño hau, ez, izango zan. Vale. Bueno, ez que iruetza jata ikaragarria. Da, tonu oso despreocupau abezela, ez, eta ironia puntu bat baita ere badaka eta badago aldarrikapen bat disko eta kantu honetan terragetxikan gustatzen jata hainbeste edo bueno, nik behintzat horrela interpretatzen dut, ez da, pixkat gizonekiko edo hetero patriarkatonekiko pixkat ba, kritika
0: men down
1: diote, eta esaten du baita ere badakit nolako azaren ez dut zure maitasuna nahi nik borroka egin nahi dut eta iruetza jata oso bai, oso bai, karagarria da.
0: Alduntzeko balio duen abestia, eurak ere bai, ez? Badira, oso indartsuak eta ikustea eurak zuzenean, edo, bueno, ez ditut ikusten zuzenean, baina bai, sarean eta holan, ez? Eta, bueno, sekulako indarra dute, eta hemen, bueno, ba, heteropatriarkatuari golpea.
1: Down.
0: Beste kanta bat entzungo dugu?
1: Venga, urrengo kantua, Davina McCall.

0: estilo bat, eh?
1: Bai, baina ez du galtzen wetlegen esentzia, ze badaka oso ahots karakteristikoa, ez? Abeslariak rianek, da goxoa, baina da... Beldurrik ez duen ahots bat esango nuke, ez?
0: Ia da, arrazoi.
1: Bai, oso... Bai, beldurrik ez duen ahots esango nuke pixkat. Eta
0: asko jolasten du, ez? Bai, ahotsarekin, bai.
1: Iten dau pixkat nahi da bena.
0: Bai,
1: ze,
0: bai,
1: iten dau
0: bai.
1: Melodikoa, baina badaka hor ritmiko punto bat. Ez dakit oso jostagarria da,
0: oso.
1: Eta oso goxua entzuteko.
0: Bai.
1: Ba, Davina McCall da existitzen den emakume bat,
0: vale.
1: Genekien, baina Britania handiko telebista aurkezle bat da.
0: Ah, bale.
1: Baina kantua ez da berari buruz. Wet legek Davina McCall erabiltzen dau, nolabait emakumezko figura heldu eta konfiantzazko baten ikur gisa.
0: Vale.
1: Vale? Orduan, hortik abiatuta kontatzen dau bere maitasun historia bere neskarekin, abeslariak, eta da, nahiko kanta ñoñoa, baina ba, abia puntu horretatik hasita iruditzen jada baita ere, ba, alduntze horrek ez badakala bere puntua kantu honek.
0: Alduntzea da, euren asmo bakarra, ez?
1: Bai.
0: Eta maitasunaren bitartez, edo maitasunezaren bitartez, edo erreferentzia bezala, bueno, edo erreferentzia bezala hartzen duten artista baten bitartez, euren kontatzen dute. Ze polita, ze ideia polita baita, Davina McCall ere omenaldi txiki bat.
1: Txikitxo bat.
0: Ez eta izen buruan bakarrik erabili.
1: Eta, letran zuten badozu, ez dakit ja pasatu dugun, baina baita erazaten dau, I'll be your Shakira. Osa, izango nahi zure Shakira baita ere. Iruditzen jata guai bai, olorrelako, ba, emakumeak, referentizatzat hartzea, ez, ba, zure maitasun historia kontatzeko, ba, pixka
0: zeona.
1: Ez dakit, bai, oso guai iruditzen jata. Orduan, ba, hortxe, Davina McCall.
0: Davina McCall, disko honetan topatuko duzun, abestietako bat. Abesti izmat ditu, abesti ditu diskoa.
1: Ez que atera dute orain beste berrizio bat, orduan ez dakit oso ondo esaten, porque kantu pio bat daude, baina gomendatzen dizuet osorik entzutea, benetan, ez que da ikaragarria, ez que oso guai da.
0: Oso, oso guai. Eta azkena, entzungo dugu? Mensetutzu,
1: vale. Esaten da. Aldo, oso kurioso ahi, no?
0: Zara, hau ya,
1: ez que hau osorik entzungo dugu,
0: bai,
1: orduan,
0: vale.
1: Guazen pixkat berroa itera.
0: Vale.
1: Bukatzeko, bueno, esaten da
0: Mensetutzu,
1: eta diro didela frantxesa, baina, zuk irakurtzen badozu,
0: bai.
1: Mensetutzu, nola diazten den,
0: bai.
1: Ikusiko dituzu iru itzor barruan, man, get out.
0: Ah!
1: Eta da, super guai. Bai.
0: Eta horrek manztu. Esaten duten, men get out.
1: Badak get out.
0: Ah!
1: Eta da, super guai. Bai.
0: Eta horrek manztu. Esaten duten, men get out.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Gainerakoa beti gure kontu asteburutan behintzat bai, asteburu goizetan Sara Alonso gaur ez da, esaten ari gara, bueno, gaixo dagoela, besarkada bat eta animo sari datorren astea moldatuko da. Eta guk hementxe jarraituko dugu 11ak arte, didaren momenturik onenak entzun arte behintzat, basuri konpainia egiteko gogotsu ondo gaude, disfrutatzen igandeaz, espero baiet, eh? Leister kontatuko dizugu, zertaz arituko garen azken ordu honetan, baina aurretik beti bezala abestitxo bat eta ezen edozein abestia, abesti berria da hau, Silencio du izena eta Ubi taldearen eskutik dator. 50 urte bete ditu talde mitiko honek eta hauxe aurkeztu diguten azken kanta, Silencio edo eurentzat imaginatzen dut Silencio, hemen isiltasunik ez, musikarik onena.

Ba, hortxe, entzun duzu, Ubi taldearen abesti berria, silenzio, eurek dioten bezala, 50. Urte horrena ospatzeko, 50 urte, holtza gainean, wau, ikaragarria. Aizu, guk ez dakit, bueno, momentuz, eun saio egin ditugu, 50 urte, ez momentuz. Baina, bueno, ospatu genuen, pasaden astean, gure 100 saioa, eta orain, ba, 103. Begira, ba, egunero ez dugu ezango, zenbagarrenean goazen, baina, bueno, ez da handakoa, 50 urte, Ubi taldeak, eta, bueno, beste kontu batzuk ere, bai, 11 arte, hemen txizango ara, Charlie XCX, eta Madonnaren arteko entzun beharko dugu, ez da? Aste honetako, kantetako bat izan da, espero genuen abestia, iritsi da, danzeria, baina... Kaso honetan txarri XXX ere kantatuta, eta mentxe entzungo duzu. Kiutixi bat ere bai, nik aukeratu dut, zara ez dagoenez, ba nik aukeratu dut, ba gaurko kiutixia eta Iñaki Zidelaizter gure artean izango da, badakizu antzerkia ez egiten digula, edo pelikula bati buruz, edo bueno, kultur preskriptorea da bera, guretzat behintzat bai, eta Resident Evil filma gomendatuko digu, eta galdetuko diogu zergatik Resident Evil asteburu honetan, ba, dagoneko hortxe zinema aretoetan duzuen pelikulaetako bat. Iñaki Zidelaizter gurean izango da. Eta musika gehiago hemen txikia da hau, baina ez, beire haundia da beire taldea, txuleria joder taldeko iratxeren proiektu berria da, hau txikia.

0: asteburuan. Bitan, txil-txil.
1: Txil-txil ez dakit, ez dut uste, ze bera atortzen denean, bueno, txil baino, geratzen gara rituta kontatzen digunaz. Oso ondo kontatzen duelako. Eta gaur gomendio batekin dator beti bezala, astero bezala, Iñakizid, egunon, ze moduz?
2: Zer moduz?
1: Ondo zaude?
2: Oso ondo.
1: Gaur bakarrik gaude, eh?
2: Gaur bakarrik.
1: Tetatet.
2: Intimoagoa.
1: Intimisim.
2: Beldurgarriagoa ere bai, ez? Ui. Zendu gutxi dagoenean, mera emengo de sotan honetan.
1: Arrisko txuazan azu?
2: Ez,
1: bat ere. Ez dakipa.
2: Ez.
1: Bueno, normalean antzerkiari buruz ez egiten diguzu edo hori da asmoa, baina tarteka zinemara ere joaten zara, noski.
2: Bai.
1: Eta bueno, arribitsi batzuk ere topatzen dituzu.
2: Bai.
1: Nik enuen espero hau, gomendio hau, Iñaki.
2: Izan da plot twist ederra,
1: ez da? Bai.
2: Zerratik ez denu espero? Ez denu espero niri olako operitza bat gustatzea, la?
1: Bai. Igual da, benetan.
2: Bueno, ba, kontatuko izudu azabat araineta. Eskati, intenso
1: agoa do, ez dakit, baina beldurrezko, bueno, beldurrezkoa da.
2: Bai.
1: Fantasia osoa, bai.
2: Ere bai.
1: Eta bideojokoekin ez daitut lotzen. Bideojokoak eta zu, baina, ja.
2: Badagizu kriston gamer naizela.
1: No, benetan.
2: Benetan. Osea, eta orain, nire berrogei urterekin. Oain dela gutxi, erosi nuen kontsola berri bat.
1: Ala.
2: Eta hain ez
1: jolazten iritziak barkatu.
2: Bat.
1: Bai.
2: Benetan. Eta esango
1: izu gata bat. Inez ez da berando, berrogei urtekin ere.
2: Nire psikologak esan zidan.
1: Bai.
2: Oso ideia ona iruditzen zitzaiola, zeren nere gaztetasun horrekin biltzen nauen gauza bat delako.
1: Konektatu egin behar da, eh?
2: Bai.
1: Haurtzaro eta gaztaroarekin, ze batzutan, jo hori, horrek amorrua ematen dit, berrogei urte bueltan gaudela.
2: Bai.
1: Ez dut zu, ai, ja, hau gazten gauzak dira, eta hauek ez ditut ingo, ja, ze nik berrogei urte ditut. Bueno, ez dakit, hori da, triste izatea.
2: Bai. Eta bideo jokikin kontrakoa, eh? Vale. Lengunen ere irakurtzen nuen beste artikulu bat, esaten zuena, asko zobea dela bideo joketara jolastea eskrolean ibiltzea baino. Askoten egoten gara etxean, sofan botota, scroll egiten denbora guztian, yeah. Ordu bete agian edo gehiago,
1: yeah.
2: Eta asko zobea dela bidijoku baten egotea, zeren burmileta garuna asko zere gehiago garatzen duzu, aizialako denbora guztian pentsatzen, zer egin, zer ez egin, nora joan, nora joan, eta asko zere hobea dela pentsa bidijokua bere garaian bazirela ez oso
1: yeah.
2: Kritikatuak, eta asko zokeragoa da, mugik horretekin, eskone
1: gote. Jo, hor badago, Maia Piskelskaia, edo ez dakin hor da esaten dan, gamerra da,
2: bai.
1: eta oso emakume azkarra, oso, bueno, asko daki, eta beti pentsatu izan dut, ez? Ostras, nik uste jolasteak ere lagundu diola, ez? Eta igual, bai, bideokoetan
2: izan batzera oso azkarra,
1: ja.
2: bai mentalki, eta bai eskuekin ere, bai.
1: Mm-hmm.
2: Eta, orain ez dugu noski pelikula hori buruz, bai. Resident Evil, esan behar dugu, bideojoko saga bat dela.
1: Bai.
2: Saga oso zar bat da, ni askoz gazteagoan intzenean jokatzen nuena, nagien, amasi urterekin edo
1: asintzen jolasten, bai.
2: Uste dut, aurten atea dutela, 9. de Resident Evil bideo jokoa.
1: Vale.
2: Gauza da, guain arte, bat zeudela 7 pelikula bideo joko horretan
1: oinarrituak
2: zeudenak, baina oso txarrak ziren.
1: Ah, bai.
2: Bai. Oso txarrak.
1: Bai, danak.
2: Guztiak etikatzen zitun. Bideojokak oso ganak dira, baina pelikulak oso txarrak.
1: Vale.
2: Orduan, iritsi da Zack Cregger.
1: Bai.
2: Ez dakiraren zat, Zack Cregger da Weapons eta Barbarian pelikulen zuzendaria.
1: Barbarian ez dut ezagutzen.
2: Eta Weapons?
1: Weapons, bai. Eta, jo, niri gertatzen zait, Weaponsekin ikusten nuenean asko gustatu zitzai dela, baina beldurrezko pelikulekin gertatzen zait, ez dakidanez, ez ditut egin beste ikusi, ez dakidala esaten gustatu zaidan edo ez. Ze pentsatzot, igual oso txarra da.
2: Ez oso nada.
1: Oso nada, ez?
2: Oso nada.
1: Vale.
2: Oso nada.
1: Vale. Ez tot nere kriterioan ez tot sinisten.
2: Ez. Zatkere egretorri da, pixka bat, bildezko pelikulei aire berri bat ematera, bere garaian, Shyamalan egin zuen bezala, Shyamalan oso modan jarri zen, zeren eman zion suspenseari eta thrillerrei beste buelta bat, bazta kregerrek egin du berdina. Bai Barbarian, bai Weapons, eta bai oren Resident Evilen, berak egiten duena da beldurrezko pelikulak,
1: bai.
2: Baina badute
1: komiks
2: hori da, komiko dira ere bai, eta demora guztia zaude zinean barrez, baina gero garrasika eta beldurra pasatzen, o sea, oso gauza arraroa da.
1: Ja, kombinazioa.
2: Oso kombinazioa arraroa da. Orduan, ni komentatzen dut pelikula hau, noski, oso fan naizelako Resident Evilen saga guztian oso murgildu egon naizelako, eta azkenik badagoelako pelikula bat,
1: Baiet,
2: ona dela, ez, yeah. Bideo jokarekiko. Eta gainera, erakusten dikulako antieroi bat. Askotan, horrelako pelikuletan, beti dago eroia, gainera gizona, eta izaten da, ez, pistola pilo azka, eta metraietak, eta zakizer. Osa, hemen jartzen gaitu, tipo arrunt batela zalean, bera da organo banatzailea.
1: Wow,
2: orduan, ospitale batetik, bestera, garraia zintu organo ezberdinak.
1: Vale.
2: Eta bere lan etxea joan bar denean, azkenengo lan esan diote, ez mesedez, egira, eramarduzu organo hau, rakuntzi dira. Rakuntzi dira, Residente bideko hiri famatua.
1: Vale.
2: Orduan, pelikula guztia gertatzen da gau horretan,
1: vale.
2: Gau bakar batean gertatzen da dena, eta oso bideo jokua bezala da, esan edut, jomartzara A puntutik B puntura.
1: Vale.
2: Eta bidean gertatzen diren gauza guztiak, ba, jomartzara gauza horiek gainditzen.
1: Vale, vale, vale, vale.
2: Baina, benetan, tipoa da, oso tipoa arrunta.
1: Ikusi do trailerra, eta egia da, karisma baduela, hola,
2: oso.
1: Bai, bada cute, ez?
2: Oso cute da.
1: Maitagarria da, bai. Tipoa. Baina, claro,
2: bai, benetan. Eta pelikula dokan gauza hon bata, oso honan ezako, da, hori, dena dela, gau berdinen, eta demorauzian bere egin gaude bakarrik. Eta bera dago vale. Gehien bat bakarrik. Esango nuke, asa, aktore gutxi dazka,
1: vale.
2: Bera dago bakarrik. Eta orduan da, pelikula guztia bakarrezketa bat bezala, zeren zuk jarretzen duzu pertsonai hau, baina bera bakarrik dijoa.
1: Baina ez da subjetiboa kamara, ez? Ez zoaz berak ikusten duena ikusten, edo bai?
2: Bai, tarteka bai.
1: Ah, bidi
2: jokan izango litz bezala. Berak
1: vale,
2: pistola
1: vale,
2: badokanean
1: vale.
2: Edo eskopeta badokanean eskuan, zuk ikusten duzu eskopeta, baina bere begiek izango balira bezala.
1: Oh, wow,
2: hori
1: vale.
2: Gertzen da askotan bidi jokutan. Hori
1: ja, daite
2: eginda
1: ja,
2: dago, vale. Sensazio hori izateko. Eta gainera beldurgarriagoa da, zeren vale. Badirudi zu zaudela.
1: Ja, buf, horrek errek pelikulan gertatzen da hori.
2: Hori da, hori da, hori da, ez kamaren mano esaten dena, ez, berdina. Karo, tipo hau oso ona da, ze, pentsa, imaginatu zurik etan zezula hau, bapatean zaudela gau batean, zure lanean, berdin duzera egiten, eta bapatean ikusten duzu zombi bat.
1: Vale, oso normal
2: claro, hori. Zu ez da ditut, azuk ezak ez zerren zombi bat, eta berak ere ez daki, orduan hasieran zombi hau jarraika daukanean, esaten dio zombi hori, mesedez utzi bakean, san mesedez utzi, eta hasten da, kontxo bati bueltak ematen zombia beratzedik, eta berak horrika garrasika utzi bakean.
1: Edo zeinek egingo lukena,
2: hori da, hori da, eta gainera, ez dakizkia armak erabiltzen, orduan hasieran ebai ikusten duzu, pues, pistola bat daukala, baina ez dakiz eragin pistolarekin, ez dakiz nola tirokatu, beste toki batzutara botatzen du tiro, oso ona da.
1: Rambo.
2: Ez da Rambo, bat ere gaira garrasi pilo bat egiten du, zeren berak ere, oza, susto pilo bat hartzen ditu,
1: roan
2: garrasi pilo bat hartzen ditu, negar egiten du, beldurrasko pasatzen du, gaizki pasatzen du, orduan, horregatik zen dut, bada rol bat oso polita dena, guztien zuelako gizon etero bat, baina ez dela Rambo, ez da heroi bat, baizik eta antieroi bat, eta besterik gabe, ba, bizira un egin behar du gau horretan, eta atik bera pasa behar da.
1: Ostras, ze interesgarria, Resident Evil, zemagarrena da, sortzi, esan duzu.
2: Ez, bueno, bai, izango zan, baina berez ez du saga jarraitzen.
1: Vale,
2: da
1: vale,
2: beste
1: vale,
2: historio
1: vale,
2: bat. Bai, bai.
1: Vale, vale, bai, bai. Eta horreti... bideojokoa bederatzi garrenean da.
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bai, horrek bai jarretzen du la saga bat, historio
1: vale.
2: Bat jarraitzen du, baina honek vale. Ez orduan, naiz eta zuek ez jakin ezer Resident Evil buruz, eta beldurrezko vale. Pelikula gustuko dituzue, Juan.
1: Vale, beldur handia sentitzen da, pasatzen da, edo...
2: Susto oso honak dazka. Nik izango nuke, eta irakurri dut ere bai, jendeak esaten duela, dazkala urteko sustorik onenak, bat zere bat, vale. Dago momentu bat, guri onduan, zegoen tipo bat bakarrik, eta garrasi egin zuen zinean.
1: Oh, wow.
2: Eta garrasi, benetan garrasi.
1: Horrekin ere susto.
2: Horrekin ere susto, benarekin. Zizatzen, oso oso ona, bai.
1: Ze ona. Resident Evil pelikula zinemaretoetan, eta bueno, jarraituko du, imaginatzen dut,
2: bai.
1: Bideojokoak, egunen baten bideojokoren bat edo gomendatu beharko dozu.
2: Bai, betxatu nahi nire, bai.
1: Zer dauketu, zein da kontxola, dozun kontxola?
2: Nesi dut Switch B.
1: Ah, bale.
2: Eta hori netelako da, begira, komentatuko dut hori, zeren
1: vale.
2: Zirri osiko dudala, azaroan Zelda berria.
1: Ui, Zelda.
2: Zelda oso mitikoa.
1: Ba, mitikoa da, baina ez dakit zer dan bez.
2: Bara, ez dugu gari.
1: Bale, bale, gustatzen zait, venga, aurrengorako, Zelda bideoko bari buruz. Eta gogoratu, Resident Evil sinema aretoetan duzuela, beraz, jun eta ikusi eta sustoa hartu, eta hori guztia. Iñaki Zide, eskerrik asko.
2: Zuri.
1: Atorren esterarte.
2: Aio, aio.

0: Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioa.

0: Espero genuen agertatu da, azkenean bai, iritsi da, Dantzeria After Hours du izena honek bertsio berria da. Madonaren Dantzeriari. Beste ukitu bat eman dio, Charlie XCX-ek. Espero genuen abesti berrioak, baina bueno, momentu zauxe, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Momentik aurrera. Iritsiko da, seguru, beste kanta original bat, elkarrekin egindakoa, Dantzeria After Hours igandari beste kolore bat emateko, eta dantzan jarraituko dugu noski.
1: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: 2010-era goaz, salto itzela haundia, Crystal Castles, hementxe da, Not in Love.

0: badator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11 musika eguna.
1: Zer plan duzu ba urriaren 11 igandea da? Eta musikaz gozatu ahal izango dugu. Zuzeneko musikaz, musikaren eguna badator urriaren 11.

0: Mexico, el grupo entzuten ari gara. Borlaren ostean iritsi dena bestia, Señales Brutales diskoa ostiralean kaleratu zuten. Eta bertan topatuko duzu hau zespet falso izeneko azten bat disko kaleratu diren ostiralean, eh? Wow, iraiaren 25a nahiko paroa eta urria, nahiko paroa ere izango da beraz. Bueno, ba, hor txibiliko gara, eh? Disko berriak zabaltzen eta zabaltzen. Urrengoa ere, zabalteragoaz Leon Bridgesek ere diskoa kaleratu du.
1: Aste buruetan, bitan.
0: Happiness Anytime du izena Leon Bridgesen disko berria eta How Watch You Dance.

0: entzuten ari daren artista hau berria da, Eslovakiatik dator, Moskun hasita, baina Bienan ikasituen eta Eslovakiatik dator, eh? Adela 2003an jaiotakoa da, reality show batean parte hartu zuen, Dream Academy-n, bertatik atera da, adibidez, Katxai taldea, eta udan askotan entzun dugu, bere musika, Adelaren diskoa ezagutu dugulako, eta, bueno, bada besti bat Nicole Kidman oso ezaguna bilakatu dena, baina bere bai, eh? Ain in LA du izena, Adelaren eskutik, eh? Fitxatu barrekoa.
1: Aspaldian entzungabeko kanta bat. La betik atera berri dagoen bat. Edo... Buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
0: Begira, urrengo hau, labetik atera berria da, eta burutik kendu ezin dugun kanta ere bai. Enara Falagan artista ezagutu berri dugu, larra betzuarra, bere ezizena Konne Mara, eta disko bat atera du, epe bat, beste baten ordez ezenekoa, eta diskoari izena ematen dion abestian zutera goaz, beste baten ordez, Konne Mara.

0: honetan behaldean izan da konemara eta kontatu digu Italiara doala urte betez eta baduela asmoa bertatik bintzat musika egiten jarraitzeko.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, behaldea.
0: Eta bide batez, aprobetxatu ezateko elkarrezketa guztiak gaztaren webgunean dituzuela, baita guaun ere, beraz, hortxe aukera. Unsetezen txanda da hau el año del caballo.

Honako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa

0: asteburuan. Bidan.
1: Chill, chill, ibili gara, eta gozatu dugu asko, izan dugu Malen Altuna, izan dugu Iñaki Cid, eta izan dugu Ainhoa eta Jauregi disko bat aletzen. Sara Alonso besta izan azte buronetan, baina izango da datorren astean, eh? Eta datorren astean, ba, beste kontu asko. Aizue, eskerrik asko, bikain pasadugu azte buru hau zuekin, goizeko bederatzetan azita amaikak arte, orain didaren momenturik onenak entzungo dituzu, badakizu amaiketatik aurrera. Laburpen bitxi bat eta txiki bat izango duzu, bueno, bitxia ez, polita eta derra, didaren momenturik onenak, ni biarritzuliko naiz, baina bealdeara, arratsaldeko zazpietan espero zaitut, disfrutatu igandeaz eta musuana, aio, hementxe, Sara Zuzaia, eta bengo aspaldiko partez, maitia, agur, ondo pasa.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan. Goizeko amaikak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Eta jongi, zein zegoen, emantzipatu?
3: Ez zegoen izunen da.
2: Aze joan da, beste, ostra, orduan badakigu zer datorren. Badakigu zer datorren, ze atal alegia, eta lengua astean meintzat agindu zigun, atal horretan gaitegi jakin bat landu behar zuela. Nola zen, Paris Hiltonen txakurra?
3: Baby Diamond.
2: Diamond Baby.
3: Bai, barkatu.
2: Orduan esartuko dugu kaleta, eta ea jongi, beste kontroletik entzuteko moduan garen, ba.
0: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fleischer detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fleischer.
2: Jongi Fleischer, jaun andreok eta... Uste duten laugarren kontrolean, aleia, hemen ondoko estudioan dela.
4: Bai, kaixo.
2: Jongi Fleischer, bera. Hola, Jongi.
4: Kaixo, Jongi Fleischer.
2: Oso ondo gainera.
3: Jongi, baino, ez da beharrezkoa beste estudiora juta huitxeko, eh?
4: Bai, beharrezkoa da, porque, bueno, badakitzuk zure zalantzak dituzula, eta jo misma, eh?
3: Ah, bale,
2: azuk ere.
4: Baina, bai, lasaiago egiten dute mendik, bai. Porque ikusten bazaitu ja la cara, ja me pongo nerviosísima, eta hor, ja, hau beharrezkoa da. Sekzioni, aukera bat emango badio.
2: Eta ikusten diozu ja iraungitzen data bat Jongi Fleischer atalari.
4: Momentuz, yo creo que tiene salud.
3: Gaurkoak promete.
2: Hombre, seguro.
3: Bai.
4: A ver. Bueno, bai, Diamond Baby kasua zitxegingo du Jongi Fleischer kasu honetan. Kolokatu behar gara 2022 garren urtean, Beverly Hillseko, bueno, Kaliforniako Beverly Hillseko etxe doktore batean, Paris Hiltonen bizilekuan hain zuzen ere bertan, izar bakarra, ella misma, Paris Hilton, eta bere txakurnoa, Diamond Baby.
2: Osa, biak biziziren, eskuzesku.
5: Diamond.
4: Bueno, ba, 2022 irailaren...
3: Osea, kanitxe bat, oze...
2: Hombre,
4: nahi duzu entzun berriro?
2: Bai, mesedez, kismi, Diamond.
4: Está un poquito raro, baina bai.
2: I'm a diamond.
4: Bueno,
2: I'm a diamond, baby.
4: 2022 irailaren 14an, konkretuki, pues Paris zegoen de mudanza. Estas cambian igual urtean bitan, Es pentsa dela gubezalakoa,
2: Ya pasaira ordutik lau urte,
4: Bai, pasaira.
3: Usted lanen ez zitula bi egun jai eskatu mantzaiteko, ez?
4: Ja.
3: Ben hori.
4: Bai, baina eskatu zuen, egun horretan lana zuen, Hori bai, argazki zailo bat zuen, Ez da cada semana tenia uno.
2: Ya.
4: Guapa jarri, agarró el bolso, eta etxetik ospa egin zuen, vale?
2: Argazkiak ateratzera.
4: Hori da.
3: Tata Emon Baby, poltsoa arun?
4: Bai, etxean utxita, pues han, con los currelas, ba, arizidenak gauza trasteak eta ateratzen. Etxera itzuli zenean, bueno, atetik sartu eta deika hasi zen, talke hasi.
5: Diamond, where are you? Que you are not puta pera, where are you, my diamond?
4: Etxen inon agertzen. 2016-tik, hemen ja eskatzen dizute pizka bat musika tenso bat jartzea, Julen, ez dakit badaukagun.
2: Bale, bai, zerbait topatuko.
4: Bueno, ba, 2016-tik berarrekin bizitzen Chihuahua, euskaraz, ez da Chihuahua. Chihuahua markako txakurra.
2: Markakoa ez, motel.
4: Etxen inoan.
2: Markakoa ez.
3: Kendu jozu etiketa.
2: Hori da espezie,
3: Adena daukan markakoa ez, Paris Hilton eba txakurra ere, bai.
4: Bueno, deitu zuen mudantza enpresara, eta kurrelek esaten zute, pues que hasieran, que ya la habían visto, gero, pues que gero igual es, bera baina txenuten bera mango en algún cajón o algo,
2: berida ungi,
4: que va, ese. Así eran, ausunea harakatu zuen, inonetxen ageri.
2: Parisek bera korrika edo, imaginatzen dut, ezta?
4: Bai, bueno, bera, lagunak, bizkartxañak, toda esa parafernalia, la mucama, la esta, denak, la cocinera, denak. Bori, kartela jarri zituzten, Diamond Babyren argazki batenak, eta bizkartxañaren telefonoa, por si alguien enorbaite ikusi bazuen. Egun batzu igaro ziren, eta irailaren 19an, bihotza guztiz apurtuta honakoa publikatu zuen, lehen aldiz, ordura arte ez zuen publikatu.
2: Parisek.
4: Nire bihotza puzkatuta dago. Negarrez nago. Yeah. Oso triste eta deprimituta. Diamond Baby, esan zuen. Yeah. Alaba bat bezalakoa.
2: Claro.
4: Bueno, alaba bat. Bueno,
2: zer?
4: Se quiere mucho, baina alaba, no sé. Bueno, bueno. Albistea zabaldu, ya zabaldu zen, sare sozialetan eta horrela. Oye, de todo la vino a casa.
2: Claro, ya,
4: bueno, etxera eta bueno.
2: Harry Siren
4: kontaktuan, yeah. Mediuns, karta iragarle, bola begiratzaile, yeah. Hasta leedoras de ano. Bueno, denetarik, ka estretxing profesionalak ere agertu ziren, bai
2: udar. Jongi Fletcher, barkatu.
4: Bai.
2: Berak egin duzuen alako diru rekompensarik.
4: Bai,
2: diru sarik horrenik ez.
4: Hala ere, laguntza nahi zuten. Ahora, mucho tru nadie
2: decía. Claro, genial, pensatuko zuen, ostra, Paris Hiltonek, txakurra, maite bali madu, alaba baten pare, igual diru pixka ataskatzeko prestere balego.
4: Bueno, de toda esa peña, Julen, bate konbentzitu zuen. Dog Whisperer bat.
2: Eh?
4: Zakur txutxur latxaile bat.
2: Ai, eh?
4: Dog Whisperer. Este se iba a las astrakas. Azten zen txutxur latxen, txutxur lagite la bezila perrita somaba.
2: Ay, amo, baby! Ay, amo!
4: Bueno, txutxurratzaileari zitzaion agertu la naramegi. Eta ondoren, zazpi medium diferente, medium de perras que debe haber baita.
2: Abai,
4: kontratatu zituen. Zazpiek esan zioten, bizirik zegoela Diamond. Bueno, hori eta son 300 lereles, hori esaten zioten. Rewarda jarri zuen, orain bai, horre publikatu zuen.
2: Vale, diru saria, ez.
4: Bai, pues algo así como you bring me diamond, I give you diamond. $10,000, alegia.
2: Tía.
4: Elbide bat, finddiamondbaby@gmail.com. Eta la llego de todo, rap. Mila eun chihuahua desberdin, argazki. Desde viejas, tuertas, cojas, sin dientes.
2: No, 10,000 euros truke, jende bat egingo zuen, chihuahua bat erosi.
4: Gatos hasta ratas la llegaron sanas, que era Diamond Baby, que había cambiado un poco. Urriaren iruan, ja eguneratxe berri bat argitaratu zuen.
3: Bai.
4: Badakit bizirik dagoela, hor non bait.
2: Bai, eh? Baina hori zen sentimendu bat edo, sensazio bat, ez da?
3: Bueno, medium.
2: Frogarik ez da zan, ez
4: da? Medium, si 300 leheres a cada una, bueno, pues
2: quizá,
4: ya solo con lo que ha invertido, bueno. Badagaraia profesionalengan ustekoa. Hemen sartzen da gure detektibea, txakur detektibe espezializatua. Txakurra bilatzeko espezializatua dauden detektibe pribatuak. Jonathan izeneko detektibea egokitu zioten, Missing Dogs atalean oso aditua.
2: Te baia, palo jo.
4: Hasi zen lo tipiko, nor dira txakur bat falta denean lehenengo suspekteak, nondik ateratzen dira.
2: Akoioteak eta aseriak.
4: No,
2: eta,
4: la vecina, aquí le molesta, txakurra zaunka, la vecina, está hasta el gorro de tu perro. Orduan, así se envezindari van.
2: La cocha curchiqui batizana esta, Jongi Fletcher.
4: Hori da, jendea que esaten zuen, ¿qué va? Total, pero si es dugu entxunere egiten, no. Gallera, bueno, pues en aiz eta jardinera atera giñar, no es un mastín, esan ahí dos bolitas que hará, que haría esta txakurño horrek. Bueno, etxalderen inguruan harakatzen así zen, orduan, detektibe hau, eta Parisen etxetik 500 metrora.
2: Zer?
4: Hor bai, zastraka tartean eta
2: horrela. Orkituzuen zerbait?
4: Nola?
2: Orkituzuen zerbait?
4: Bai.
2: Arrastore mate?
4: Bai, bai, bai. Txintxarri dun koilare, Swarovski dun koilare horietako bat. Eta bertan bi letratxo. D, B, eta odola arrastoak.
2: Eta odola arrastoak, jazta. Akabo Diamond Baby.
4: Eza perra estaba kumbi.
2: Akabo Diamond Baby.
4: Bai.
3: Jongi baino irakurri dut, txiki ezanen, zelula ama katera zizkiola.
4: Bai, bai, bai, bai, bai, ja bai, ja bai, bai. Diamond Babyn kollara zen, bere Paris
2: claro, ikusi zuen. Bere inizialekin
3: eta
2: barrota.
3: Eta esbaruzkiekin.
4: Esbaruzkiekin, hori da, como no. Eta urrutira, detektibeak, kozota ikusi zuen.
2: Abez, hori, parekin ni kozotore emate dozerbait bazegoela hemen, biziare emat.
4: Belarri txentxe, txentxe, bustan bai. Luze, bueno, pues ari begira. Claro, kozota eta Diamond Babynen odola rasto dun kollarea, xuri eta botellan, Malibu, esaten da.
2: Bai, hori, hori.
4: Eta, pues hori, ja, erabaki zuten sinestea benetan txakurra.
2: Kozotak irentxe egin zuela.
4: Las medium eran iruzurtiak eta hori. Urte eta erdi lehenago Andreak ongi esan bezala Diamond, hombre, ya tu a un perro le ves, que ya va aurrera, ¿ves? Gubaño beste urteak asko zaskarrago.
2: Eta
4: ya, si cuando ya la entra la tontera, si ascendira a babear, se le caen los dientes, pues ya va la que, bueno, aurrera.
2: Acabera esta abuela año rutiere.
4: Morida. Orduan, su que san besala, como estas pasta ya tienen, egin zioten la guiña bat hartu.
3: Material genético hartu zioten.
4: Morida, morida. Eta.
2: Zertarako?
4: Ba zer bai, horrelako hori gertatzen bazen ere, bai. Kasu horretarako, eta bai. 2024an...
2: Bai, duela bi urte.
4: Dei bat jaso zuen. Bai. Klonazio enpresako langile bat naiz, Diamond Babyren txat, deitzen dut. Bueno, ba, hilabete batzu geroago, bere aizpari eta bere amari, sorpresa erakutsi ziren. Bi txakur berri.
2: Baitan?
4: Diamond Babyren DNA edo... DNA edo
2: DNA delakoa
4: eta orduan kopia klabaditak ziren eta izenak ezin simpleagoak izan ziren bata zen
2: Diamond
4: baby
3: Diamond baby
2: eta dauzka bi orain etxean.
4: Bai, orain bidaz. Bueno, hori 2008 lauan.
2: Ja, pentsa, bueno, bidaz.
4: Igual hain beste mudanzarekin zela perdido alguna, edo ez da.
2: Baina dira, Dolly Ardiaren pare, osea, bai. Diamond Baby originalaren edo autentikoaren klonak dira, ez? Pixka bat.
4: Hori kontuz, 2008 lau, esango nuke Julen, que ha parido posterior.
2: Gero, abai,
4: bueno, parir, aur bat izan dira, ez dakit zi parir, ez dakit. Baina, askotan gertatzen da, jende gaztea animatzen da txakurrarekin, luego tiene los críos, te sobra de todo. Bai, orduan ez dakit ja edukiko dituen edo.
2: Bueno, gure azken datuen arabera, Diamond Baby desagertuta gero, batetik Diamond eta bestetik Baby, orain dauzka bitxako.
3: Fletcher, nik uste eta guantatzola, gabonak bitarte gutxe.
2: Fletcher oso ondo,
4: Bai,
3: bai.
2: Egia da justu gaurko gaia eta gaurko protagonistak eta oso ezagunak dituela mentidan ere, baina diozu, bueno.
4: Osa, que mesfidat izan.
2: Gaur nahi batu ez dela, orain nikere guk osasuna ikusten diogu Fletcher.
4: Ui, Jongi Fletcher ez.
2: Oso no,
3: bai, bai. Ah, bueno, ez dakizu honena, bai nena izikusten bere Instagramean, bere, bueno, ez dakit jazen batxakur ditun, lau uste ditula. Eta tera dituzte, ez dakit marrazki bizidunak, panpintxoak ere bai dena, bere txakurra.
2: Bere txakurre marrazki bizidunak,
3: bai, bentsan daizin pila bat, bai, eta peluxeak, eta...
6: Karla Gerfelen.
4: Nola dago mundu. Nola dago mundu.
2: Ba, honen laxe dago, ez mundu abakarrik baita gure estudio ere, Jongi, beraz nahi dozunen, barriz ere,
3: zato zuen,
2: talo, Jongi, Fletcher, entzat, apa, Jongi. Ongi, flesh.

0: Astea bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz, Didak astean zehar eman duen bikainenarekin. Zuekin, Dida laburpena.
1: Entzun hau? Who let the dogs out? Lehen aipatu duzu, Jongi, momentu batean pelikuletan txakurren inguruan zerk amorra arazten zaituela?
2: Ikusten, begira, bidali dio gaizkari pelikula, te voy a decir exactamente ze pelikula zen. Berak esan du baita ere, bai, ulertzen duela, berari ere, terrible, bidali dite, terrible, da...
1: Ai, Manol, bai,
3: terrible. Ordena gailuaren erabilera eta asko erabiltzen bada, ez? Osa, faltxua ikusten bada, oso
2: la manipulatua. La llamada de los salvajes izena du pelikulak eta da un turruña, osa, da Harrison Ford eta txakur bat, eta txakurra ikusten duzu perfecto. Bueno, gaur egun pentsatzen dut ja iarekin, igual ni notas txakur hori ez dela, baina momentuz dagoen teknologia da por saco, txakur horiek ikustea.
1: Osa ikusten txakurra maneiatua dagoen, teknologiaren bitartez. Eta, vale, nola izan du pelikulak?
2: La llamada de los salvajes.
1: Vale, noizkoa?
2: Hau, 2008koa.
1: Vale, izan dituzue 6 urte pelikula ikusteko. Ez da duzu ikusi, zenditzen dut. Jongi, txakurra, hilten da.
2: Ez dugu
1: gogoen.
3: Eta izu asko importa orduan, ez?
2: Ez, no,
1: la verdad. Eta, Jongi, Jongi. Pelikula hortan, txakur hori, hilko balitz, turiste sentimentu piztuko lituke horrek.
2: Negar bat.
1: Bai?
3: Bai.
1: Ba, jode.
3: Ah, bueno.
1: Zure bizitza konpontzera ator irati elizalde.
3: Ba, bai, ze, zuen kasuan, emozionatzen zate dugun kitzetzate.
4: Bueno, a ver, igual, bai, baino ez.
3: Bueno, nik, oso azkarritet legarre, azkarritet kitzela izanik da. Julen zu...
1: Begira, bakizu zer, arraroa da, baina aita izan aizenetik daukate beste empatia bat, bai, beste sentit,
3: bai.
1: Txakurrekiko ere. Bai, ez dakiz dergati pasatzen den.
2: Bueno.
3: Ba, jakintza zuela nahiko ohikoa dala, pelikuletan txakur bat hiltzen denean, ba, gizaki bat hiltzen denean, baino, ba, gehiago unkitzea. Eta badaude ikerketak, ba, hau, bai, ez tatzen dutenak. Ze, bai, ikertzailek aztertu zuten.
2: Begira, bai. Inkizo txiki bat, nire amak behin esan zidan, txakur bat hil eta egin dituen negarren gatik, bera hil eta etxekiela horrelako negarren.
1: Bai, Egin,
2: Bai, hombre.
1: Jongi, hobeduk.
3: Nik ikusi ez jendea, normalean negarrik egiten ez duna, eta txakurra gati, bueno, sekulako drama montatu dituna, bai, zu bakoitza, bere
1: mobideak.
3: Bere mobideazka, eta esate izuet, ba, bai, badagola ikerketa bat gainera, ba, hau bai estatzen duna, ze hor, bueno, ikertzaile tarte bat, talde batek, ba, zeukan hipotesi bat, ez? Biktima zaurgarritzat hartzen baldin badegu, kasunetan, ba, txakurtxo bat, biktima, ba, zaurgarria izango litzake, gure empati askoz ere biziagoa da, ba, zaurgarri ez da, ba, adibidez, 30 urteko, 40 urteko, ba, pertsona baten aurrean, eukiko genukena, baino, ez da? Orduan, hemen intzuten ikerketa bat, ia 300 bat ikasle hartu zituzten, eta 4 albiste faltsu sortu zituzten, bai, ontzala, eraso bat, ez? Beisboleko bate, hauetako batekin, ba, nahiko zauri larriak eragentzizkiela, 4 biktima motei, bai? Batetik zegoen, aurtxo jaio berri bat, txakurkume bat, 6 urte inguruko txakur bat, eta 30 urteko ba, pertsona gazte bat, ez da? Eta emaitza guztiek erakutsi zituen, bueno, lehenengo, la gehien impacta tu zutenak izan ziala aurtxo jaio berria, baina gero jarraian eta oso gertutik
1: txakurkumea
3: eta 6 urteko txakurra ere bai, hau ez dala bakarri txakurkumea dan momentu.
2: Vale.
3: 30 urteko gazte hori, ba...
1: Bosta jola.
3: Bai. Orduan, ba, bai estatu zan hori, ez da, ba, biktima geroz eta zaurgarriagoa izan, edo...
4: Empatia,
3: ze bai drama bat edo trauma bat sortzen balima dizu pelikularen batean, ba, txakur bat hiltzen dan momentu horrek edo, ba, webgune bat badago, honi soluzioa ematen diona. Izena, apuntatu, Does the Dog Die? Hau da, txakurra hiltzen alda, ezta?
2: Kaldera
3: bai,
2: da.
3: Bai, kaldera bestela. Orduan, bertan, alde zaurretik kontsultatu dezakezu, bain zuzen ere, hoxe, ikusiko desun pelikula horretan, vale, txakur bat agertzen bada, hil egingo dan, edo
2: ez. Sin la de Harrison Ford se muere la
1: Vale.
3: Vale. Does the dog die?
1: Begira, abestirako ere balio lezake. Julete dos die.
3: Bueno, eta hemen, de xenteko, bueno, aukera zabala daukaz, pelikuletan ez ezik, ikusi dezakezu, telesailetan, liburuetan, bideojokoetan, txakurren bat agertzen baldin bada, bai, ba, ea, biltzen den, edo ez. Vale?
2: Vale.
3: Daiko txorrada ematen du, baina, bueno, egia da, ba, ez dakite, jendeak asko pentsatzen.
1: Arratxalde bat konpontu dira.
3: Original airu ituzizai da nau. Baina, bueno, jakizuela ez dula balio bakarrik ere, bakarrik jakiteko, ea, txakur bat hiltzen den edo ez. Oro har, animalien eriotza jakin dezakezu, ea, badagoen edo ez. Eta horretaz aparte, bueno, ba, film batean, ba, ikusle batzuentzak zailak edo mingarriak hiltzen da.
5: No, katzen dut, no.
3: Vale,
5: no.
3: Eta verified, ez da?
1: Verified, vale. Ziurta dezakegu,
3: hori pelikula
1: hori ikusi pelikula hortan, ez dela txakur higiltzen.
5: Dize muere el pedo.
3: Txorakari bada, baina, baina, bueno, bai, original eritu zaitz, esan bezala, animalien eriotza ere jakin dezakezu, bueno, sufrimenduarekin edo fobiekin edo lotutako ba hainbat egoera desberdin gaina zerrenda superluzea da, Hor, aurkitu ez, ea tsunamiak badauden, COVIDaren inguruko, COVID agertzen den, payasoak agertzen dian, edo gombitoak, edo puzkerrak botatzen dian bertan, bueno, badao, zerrenda, oso oso luzea da.
4: Baina, ez, atikan igual,
3: oso dao, benetan,
4: Arra jarrizki oso zure bikotekidei eta beti da darrena tema oso delikatu itxen, eta ez ezu jarrena pelikula da nun azaltzen dien adarra, ez atik handi
3: da. Hor, duan, basai, ez du nahi baldin badituzu horrelako estena.
5: Pelikula mierda honetan jarraitzen dut ikusten, eta joan naiz gorrian agertzen diren temak. Eta
1: marra gorrietara, alegia.
5: Someone abuse alcohol, oza, norbaiteke alkohola...
1: Alkohol abuse, apada, o pelikula honetan.
5: Edo, hiltzen da beste animaliren bat, eta bai, ez esaten duen.
3: Bai,
5: rabbit gets killed after being...
1: Rabbit?
5: Bai, bai,
1: konejua. Konejua, bat.
5: Begira, si bat la castella, tenemos el plato de lengua comentatua. Bueno, hori da.
3: Ba, hemen agertzen dan, zerrenda luze hau gainera erabiltzaileek sortutako zerrendak dira, bertan agertzen dian komentarioak ere, ba, bueno, da, gure artean komunitate bat sortuko bagenu bezala, vale. Ez da? Ni pelikula bat ikusten de, sartzen ez fitxa horretan, eta, ba, gehitu dezaket, ba, bai, ez? Gero, kontran jartzen den batzuk baietz esaten dute, beste batzuk ez ez, klaro, zure sensibilitate mailaren arabera ere, ba, bueno, hor dituzu, aukera, kontsultatu ditzakezu. Da, iritzi
1: emaleak ere alegia dira askotarikoak, ez da?
3: Bai, eske beste, zea bat, beste kategoria bat edo da, norbait agur esan gabe joan da, ba, abandonu moduko zea bat, ba, norbait agurtu gabe joan baldin bada, bueno, ba, eske, imaginatu dezakezuen, zerren dau da amaigabea,
1: Bale, nola izena du webguneak esan duzu, ez da?
3: Dash the dog die, bale, eta erabilera erresa da, doakoa da, webgune horretan sartzen zea.
1: Jongi pospozi dago, super ondo lida pasatzen
3: web montan, eta...
5: Ea norbaitek ezurren bat apurtzen duen. Osa, igual,
3: bai.
5: Igual no ve la peli, porque norbaitek ezur bat apurtzen du.
3: Claro, imaginatu, zema fobia, zema beldur,
1: olatuta batean, pelikula ikustera
5: eta... Amputaziorik badagoen.
3: Bai, baten batea, ba, urazpian demorazko pasatzen duen, bai, pila badaude, kategoria.
5: Finger edo tu, mutilation. Habel se le corta un dedo, tia. Ze fuerte, tia.
3: Eta esan bezala, bueno, webgunea ikusten dezuen bezala, jongi orentxe erabiltzen ari da.
1: Joder,
3: eta sartu zaitezte ze oso, oso kuriosoa da hor bertan dauden, ba, kategoria guztiak, Da, oso errexea bilatzailean, aur, bilatu ezakezu ez, da, zuek ikusuko zuen pelikula, esan bezala, telesail, pelikula, bideojoko, liburu, kategoria pila badaude, bilatu izena, eta fitxa baldima dago, bertan sartu, eta, bueno, ba, kontsultatu dezakezue...
1: Adoski, oso no.
3: Kategoria denetan,
4: bueno, ba, mierda bat ematen zon, eta gaitxe.
1: Baina, mamitxua izan da,
3: Bai, nola eta oso parata
5: Nik konsultatzeko fobiaren bat baduzu, eta horrela, guai, aurra, lakean de, aurre llenatzen baita.
3: Ba, imaginatu ze aspertuta.
1: Bueno, demora libre asko,
3: Aizu, ba, baten bati, bere zerbitzu eskeniko dio, bate batek aprobetsatuko bere aportazioa.
1: Hori, ez izote arratsalde bat konponduko, baina arratsalde bat izorratzea ekidimo dizut.
3: Bai, hombre, beste esko que zango dute, ba, ez dakala ba, graziak entzen diola, azkenean, ez? Spoilerrak
1: egin dizut. Bai, jazer baita info bat egin.
3: Baina, bate batek nahi badu, ba, sufrimendu hori aurreztu, ba, sartu dadila hemen, da, de dog, dai.
1: Webgunean. Bale, eta ez du bakarrik abixatzen hori txakurrik hilten den edo ez, beste ziento bat
3: datu ere,
1: bat egin zizu, pelikulen inguruan. No, sondo. Eskerrik asko, irati!

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Gaur sekula baino goizago, inoiz baino garaizago. Gaur gaueko txandan ari da. Esan du da, inoiz baino lehenago zuen gatik, eh? Beraz, eskertu jo zuen, mesedez.
2: Alain, alain, alain.
1: Eta txalo bero bat betiko lez. Alain Ibarraren zat, alain.
3: Egunon!
1: Baita zurien!
3: Hola! Zerro eskoderia! Oso noa lain. Bueno, eta gutxi gora bera, beti kordua esnatu bai. Naiz, eh? Eta bai. Gustatzen zait programa zirako lagurpen txiki hori, eh?
1: Bai?
3: Bai, oso ondo dago, oso ondo dago.
1: Zaizu?
3: Bai, bai, bai.
1: Izan ditugu zalantza batzuk, duda batzuk, egoki geratuko te dau, edo ez? Guk ere maite dugu, eh?
3: Bai, bai, bai, gustatzen zait. Egia da, igual, espaduzu zaioa osorik entzun, edo ia oso osorik entzun, ba, gian jokoskampo zaudela zerekin. Baina, bai, hola, jakiteko zeri buruz edo bintzatzen bat barre egin den eta aurreko vale. Eguneko programan balio egunetan.
1: Bai, bai, bai. Spoiler,
3: entzule kolaboratzaile moduan, nire iritzia hor.
1: Oso no, Alain, eskerrik asko alde.
3: Bai, bai.
1: Spoiler,
3: bai izan.
1: Nik uste biharko laburpena izango dela full izozien izenak.
3: Ah, ba.
1: Bai. Hartu diot, bai, hartu diot, hankera hori jongiren tarteari esan dut, uf, hemen badago yeah, materiala. Bai.
3: Bat bera ez dut gogoratzen, baina bai oso ondo.
1: Horregatipa, errepikaren errepikak bai. Barrenatzen ditu.
3: Bai, gainera ja guda bukatzen ari dela, nik uste izozkiaren kontsuma. Bueno, gerota gehiago jaten da izozkia urte osoan zehar, baina bai, egia da. Igual ekainean egin barko zenukela berriro.
4: Bai, egin dezakegu, bai, gordeko dugu.
1: Berreskura genezake. Andrea Korentxe enkarguz beste tarte bat agindu dio. Zerena zen, Andrea?
5: Las tocho no pajitan en grupo.
1: A pajitena.
4: Ah. No confundir, ¿eh?
5: México nadie es de popotec.
3: Yo que esta pajita que está aquí de...
6: Más tupa, tupa.
1: Mira, pajita.
3: Imagínate tú ya, tartea. Pajita. Está un dillón de tequen, gustia.
1: Por ere, tupa, tupa, asco de moda, seguro.
5: Bueno, vale, ya está, ¿eh? Se arriba tu satela. A la instructor lo que su.
1: Andrea, barca tú. Tartea, propósito.
5: A ver, barca tú.
1: Es que México en popote es atendido.
5: Barca tú. En mene maten no, se arriba carra yongi de la. Esa, esa.
4: A la instructor. Kontatu ziate makorde, di. Ditzen du gazteleraz dela, baina.
1: A ver,
4: ai,
1: euskara tu.
4: Ai, txiko, jode, gizu bi hor, bi kolega, eta bai, eta ze pasatzen da, no, que irekizat, galtza guztia irekita daukat, hemen aurre atxetik aurrera ino, dena raja bat irekizait,
1: eta nola pasada. Tarrateko.
4: Nola pasada, eta nola, que me agachaba por unas notas, y que notas, freskorren las pelotas.
3: Baina hori, mira, baina zion da, no, baita saspian, no,
1: te kontatu zizun, Andrés Pajares, edo.
4: ¡Qué bueno. notas! ¡Rescorren las pelotas!
1: Ahí es, ahí es, tiene una bici con ya uno todo, ahí todo, ahí.
3: Pajares eta esteso al debate de la buchita, miño eta boita, señor Jarreco, todo berrero, gure burua. Eta betu, ¿cómo no te negará?
4: Las toño eta del teso de Euskara, si sango le date que,
3: bai, bai. Bueno, mugikortasunaren astean, jarri bardu gure burua.
1: Zaste?
3: Mugikortasunaren astean, egunotan ari diralako ospatzen apur bat, edo, bueno, jendea...
4: ¿Qué notamos la gente del día a día, sana y dute?
1: Rescorren las pelotas. Barkatu.
3: Ni gustu dut sara
4: dute. Norkos batzen du mugikortasunaren eguna.
5: Bueno, espatu bat gala la ochoari el paseante. Zera, eman zeter.
3: Bai. Estan edut, esta, ospatzeko baino da gehiago nik uste dut jendeak gogo eta egin dezan, bai, lanera, bai, bakoitza bere autorekin
4: doa.
5: Alain, alperri da, eske, barra bien inguru nintzen egin.
4: Eiki, que no puedes ni con tu vida, eta mugikorra ari begira intentando sartzea entrepetxo y espalda el café con leche tal. Hostis putis, que gaur da
1: mugikortasuna,
4: que guai. Guase, tía, que buena.
3: Bueno, beres da tranvía, metroa, autobusa, sí. Oiek denak erabiltzeko eta kotxe apurate gara.
4: Gratis dira edo.
3: Ba, beitu, zan bar dugu, atzo, autori gabeko guna ospatu zela gaztitzen eta bai. Besteak beste, tranvía eta autobusa doainik izan ziren Arabako hiriburuan, baina eske hiru protagonista ditut, aste honetan bertan Arabako aldundiak zoriondu eta badaukate dituenak
4: maskotarik ibilne edo badaukate horrela
3: Green Capital eta orduan oso kontzientziatuta Arabako politikariak mugikortasunaren astearekin
1: ez beste trenarista izen jarri zioten alain nola zen?
3: Lotu.
1: Nola?
3: Lotu.
1: Esan ondo?
3: Lotu. Hola, ¿qué tal, baita?
4: Osongi.
3: Yendak ez dakik izaten, ¿eh? O sea, atzo ere Euskai Irratia norekin ibili ziren eta...
1: Lotxu.
3: Bai.
4: Estás para dar todos los helados,
3: Bai.
1: Bueno, hiru protagonista Araban, María Teresa, Silvina eta Marta dira eurak.
4: Jesús, María.
1: Arabako hiru emakume, Araban bizitzen hiru emakume dira. María Teresa, Silvina eta Marta. Eta zergetik zabitu ditu Arabako aldundiak. Hiruen artean, 2025 garren urtean, 2300 bidaia egin dituztelako autobuseran igota. Mugikortasun jasangarriaren diputatuak eman die saria.
4: Zer daukate, una prima lejos.
1: Adio, no zurruti ingo dutela, no está aquí baina. Adio, es María Teresa, que iraba zidu lehen saria, mira kakarek.
4: Por bizitada zu tía Isabel, que bizida en bolueta.
1: Berak bakarri María Teresa, 787 bidaia egin zituen autobusez.
6: Baina hori da, hori da urte osoan. Egunero, behin baino gehiagotan.
1: Bi bidaia baino gehiago egunean.
4: Claro. Está liada con el chofer, ez esan.
1: Amurrion bizida, bera, bueno, ba, sari moduan bat txartela oparitu dio aldundiak, eta bertan, 80 euroko karga dauka, behintzat bidaia bat zuia. Si
4: lo comen dos días.
1: Baize, 160 bidaia dira 80 euro, eta berak ia irukoitza egiten du, bai.
6: Bueno, lagunatxo bat. Ertzen dut, bai. Esaritu nahi den alegia, ez hau dau, garraio publikoaren erabilera egitea, eta diozu ala ere, joder, Silvinak gero ze karbono dioxido arrastu utzi du munduan azken claro. Urte honetan, ez da?
1: Hombre, bai,
6: beste atera taurera?
1: Bai, baina egia autobus horiek iguan elektrikoak direla, edo, bueno, bai. Batez ere da, autoa garajean usteko, eta garraio publikoa erabiltze, garraio publikoaren erabilera hori esaritzeko.
5: Beha biziko da murrion, eta izeba gaixo hori ongo da, oionen,
1: dandero funda. Bai, auskalo, non daukan izeba, edo leon guzina guztiak, baina bai. María Teresa que era mandu lensaria, Silvinari opaitu diote, €180 beste bat txartel bat, vale. eta Martari €90 euro.
4: Dura, na.
6: Txikiena Martari,
1: Bai, bai, bai, beraz, hemendik
5: arabak,
1: bai, zaitu nahi ditu, ba, bidaiariak, eta
6: hemendik
1: hau entzun ondoren, bai, jendeak agian, ospatuko du, ondo baino beto, jongi, mugikortasunaren astea,
6: eta
1: kotxerik gabeko eguna,
4: bai. Bai.
6: Hau izan da, alain, Ibarrak gaur zidan kontaturikoa. Aipatu bezala, gaueko txandan, bederatziak aurretik. Alain Ibarra eskerrik asko eta besarkada estuena, tio.
1: Ondo pasa eta biharri jau.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Egun guztiak ez baitira, igualak ez da. Gaur irailako 23 batean asteazken goiza. Igual oso ondo eta igual esan duzara pixkat horrela, ez diozun, gaur pixkat, Izan daitezke bi gauza. Justo gaur, batetik udazkeneko astenia, ze ja udazkena hasi dugu, eta igual bertako asteniak bete-betean kolpatu zaitu. Edo bestetik igual izan liteke behar duzula, bueno, ordar terapia, ez da? Beira, lehendabizikoarekin ere bai akaso, bigarrenarekin oraintxe lagunduko dizugu. Gurekin baita didan gure kabezerako psikologoa. Aitziber psikologa egunon.
2: Egunon.
3: Hola, Aitziber.
1: Zuzer moduz ongi, sartu zara udazkenean?
2: Bai. Bia, egiarra lenez kontuture ja udazkena zera, zukran diazulako.
1: Ditsi da udazkena hona, Aitziber.
2: Ongi.
1: Gure badaukaz urtaro favoritorik edo besterik gabe posta jola.
2: Ez, nioguen udazkena beti gustatu izan zaite, eta gutzare gustatzen zait, osaken egu ere guai.
1: Bai. Kontu ze biharro gehi tamar graduak gainditu behar omen ditugu, orduan.
2: Bai, eta Iruñan gainera ere nahiko bero,
3: Bueno.
1: Aitziber bazure esanetara, betiko lez.
2: Bai, pues bitu, aurreko irratiz gaioa bukatu zeni, eta honizan gertatu zaiten bezala, gelitu nintzen bizko pensari ez, eta ez bereziki, igual ongi eginen ditun gauza horietan. Ze pensatzen alu jo, ze ongi, bertze aste bat irratiz, ze ongi egontzaren, baina horren partez, hasi nintzen pensatzen bizko talde negatibo horretan ez, jo, aitre, mentra batu naiz, hau ez dut ongi egin, hau erratian ziziten. Orduan, bueno, hau da gaur ekarri duten gaia. Zergatik, zerbait egin eta gero ematen izkegu bultak buruari, edo zergatik zerbait bukatu eta gero akats txiki bat egin baldin badugu edo gustatu ez egon momentu bat gertatu baldin bada, pues, zergatik hartzen dugun hori eta bultak ematen izkiogun.
3: La katekesis igual dauka. La katekesia tiene mucho que ver, ¿eh?
1: Ez, nik ere badaukat joera hori eta naiz katekesira joan.
3: Vale.
1: Orduan, ez da izan horregatik bakarrik behintzat, Jongi.
3: Vale.
2: Ez, kasurren ez. Baina, bai badaudela hor patroi batzuk edo, eta bai, nahiko nuke solastu bi gauzetaz, lehenengoa da errumiazioa, eta bigarrena da guk ikusten duguna versus bertzeek ikusten dutena.
3: Eta
2: dago spotlight efektua.
1: Vale, bigarrena garri, lehena bizikoari nola daitu dioz duai, Aitziber, barkatu?
2: Errumiazioa, azkerderaz da errumiazioa, empezatut euskera zolako zerbait
4: jarrenera ez dakit.
3: Hori zer da bine eta berino gueltaka errumian.
4: Zer da nitzoi da, eta asko lasaitu nintzen, zatekan behintzat izena jarri alizan nion itxena nintzen hori.
1: Horrega, behiek egite dutena?
3: Hori da, ingenitual
2: izateko, behiek egiten belarrakin, bai, eta guk egiten dugu pospensamendukin. Orduan, behiak behintan berriz janari hori abora ekartzen dut modun, guk egiten dugu batzutan hori pentsamendukin, ez? Gertatu zegun zerbait hartzen dugu, eta berriz mutxikatzen dugu, nola paikera errateko, ez?
1: Aitziber, errumiazio horrena gustatu zait, ez diozu, ala, hitz berri bat. Baina guk etxean horri, ez dakit zuzena den edez, baina beti deitu izan diogu, behiek egiten duten ari alegia, deitu izan diogu, hausnarketa. Eta,
2: nik uste dut,
1: bai, behia hausnarrean aritzen da. Eta horri esaten zaio, lehen irentzi duena, berriz ere ahora ekarri eta horri bueltak aritzea. Eta, pentsatzen jarrizkero, badauka logika bat, gero guk hausnarketa deitzen diogun horrekin ere, ez da, ideia batekin bueltak aritzearekin.
2: Izaten alda, baina gaitek adituko baziten arramen ziten Aitziber, nien muztak izu itzori, bueno, bale, posein eso, bera baserriko ere ez bino izaten.
3: Ez,
4: baina egia da, eta labairukola jasotzen do, rumiatzea, bueno, behia hausnarrean dago.
1: Hausnarrean aritzea.
4: Guain esan duzunen, ikuste dute ikasi genunen animalin elikadura, eta hori itzori eran.
3: Ematen du atxagaren ligurua, hausnarrean behi bat, bai.
1: Bueno, utzi duzu Aitziber, nimesez, bai.
2: Bai, hori da pixen prozesua, ez? Artzen dugu pentsamendu hori, eta, bueno, pues, bueltak ematen izkiogu. Tamen, ikerketekia duela urte dexentetik, azertzen dute fenomenoa, eta dibide bezala dugu, 1981an, ez dakit berriz zer doloraten da, minio, bueno, Susan Nolen Joeksema psikologoak egin zuen ikerketa bat, eta horra zertzen zuten pixko errumiazioa horren eta depresion arteko harremana, eta bar. Eta hor, ikerketa horretan ikusi zen, pentsamendu negatiboiei behin eta berriz bueltak ematik, pues aldarte txar hori areagotzen altzula, pentsamendu negatibo gehiago ekartzen zitula, eta arazo konpontziare zailtzen dula. Orduan, bueno, hasiera nahiko inoxentia ematen aldun zerbait, bueno, zerbaitek pixu dexente hartzen aldu, ez? Errumiatzia ez da bakarrik arazun ingurun pentsatzia, kasu honetan jarri zueten adibidin, irratizaioa eta gero pentsatzen aldun, jo, gaurko saio una mentra batu nahi, zeba, jo, jo, pues ez dakit jazta urrengoko, hau ingo dut hau, eta ez, hori ez da zertan txarra izan. Hor zerbait ikasten ari
1: nahi. Baina eraikitzailea da, ez da joera hori.
2: Hori da, bai, baina arazoa da, ematen duzun ikan bertze pauso bat, eta gelitzen zaren inidila negatiboan, trabatu nahi, ze desastre, zergatik, jende izte pensatuko du, bueltak ematen. Eta horregatik ikertzaiek ere bere izten dute agitzongi, hausnarketa erabilgarrin eta errumiazion hartin. Ze hausnarketatik bai ateitzen duzu zerbait positiboa. Edo konponbide bat, edo bueno, urrekorako egingo dut, eta pentsan hori, hori da ikasketa bat, zerbait positiboa, baina errumiaziotik ez dugu deus ateitzen.
1: Bat litzanek eraikitzailea eta bestea guztiz destruktiboa, ez da?
2: Bai, gainera tendentzia dugu behin jazten garen ideia horiekin normali negatiboak izango dire, orduan noski, bai, da, bat, alde batetik buklean zaudela eta da energia eta denbora gasto
4: alako
2: bat.
4: Alako pentsamenduk, bai. Agertzen dira igual oian zaudela gau erdin, baita, eta romia zeri ez da gelditzen.
2: Bai, edo egunan bukaeran badugu tendentzia ere errepasatzeko, ez? Eka hurra bau, bai. Eta hau, horrasten gara raka, raka, bai. Da, noski, pertsonan arabera badago jendia igual ez duna, bueno, ez duna errumiatzen eta ez da ere beti berdine izango hau da, baldin baduzu ez dakit egoera bat non nahiko inseguritate punto bat, antxietate punto bat, pos igual hor errumiazio altuago izango da ez, badago jendea bat dunare tendentzia, bertze batzuk ez, orduan, bueno. Eta baina gauza da errumiaziotik, bai?
4: Nola atera gaitezke?
2: Nola atera? Pues, lehenengo gauza interesgarri nada identifikatu ez, bale, errumiatzen ari naiz, saren du buklonek ez zitinora eraungo, orduan, ya está, kontziente izan. Eta behin kontziente garela neri interesgarri hori iruditzen zait, izatea bizot identifikatuk estrategia batzuk guri personalki lagunduko digutenak. Badago jendea hor behar duna distrakzio punto bat. Pues ez dakit, bueno, ja bale, zure buruari erran aski, ez dakit pasitzera teri edo jartzen duzu musika, astean zara zerbait egiten, vale. Badaude bertze batzuk igual meditazioakin ere, ongit horreko zaierak, bertze batzuk ordea nerbiosten diren meditazioakien, ez dire gai burua pixkotu ustutzeko ordun, da zerbait agitz pertsonala bineo, nik probatuko nituzke horpizot teknika desberdinak, eta beti konpasiotik, hau da, bueno, normala da horrela egotea, ez da deus pasatzen, baino orain bertan hau ez da behar dutena. Ordo, saiatu.
4: Zure buruari, bai? Baina zein da realitatea, haina izemen
2: adibidezen,
4: baina zer da hori.
2: Hori da, galdetu. Bai, bai, adibidez hori izaten alda. Eta hor ere, gertatzen dena da, normalean, gure akatsak ikusten ditugula bertzenak baino handiagoak. Bueno, gero bada jendia zituna ez da bere akatsak ikusten, baina, bueno, jende kritikotaz belazten baldin badugu. Ze imaginatu, nik ikusten baldin badut bertzen horbait irratian, eta nik akatsa hori aditzen baldin badut, seguzkire pensatuko dut, bueno, pues trabatu eta listo, ni bi minutu beran dugu nahi, zoro ditu bat persona horrek egin duna akatsa horretaz. Baina ni neutrabatzen ba naiz. Bai, hor gauza aldatzen da. Eta da, pelikula hori ikusten dugulako bakarrik guk. Zergatik, pues, nik badakit zerra nahi nun, nik badakit nola erran nahi nun, badakit ze momentotan trabatu nahi zen, eta badakit buruan neukan berzioa ez dela ateri. Bertze personak hori dena ez daki. Orduan hortik ere tortzen da, gure akatsak ikusten ditugula, pues, handiagoak. Eta hor badago ikerketa bat, ageitz, bueno, interesgarri ditu zaitena, eta da, bueno, ikerketako part hartzaile eman zitzaien kamiseta nahiko lotxagarri edo deigarri batzuk, eta ondotik bertze persona batzukin elkartu ziren, eta part hartzaileek erran barra zuten beraien ustez zenbatek erreparatuko zieten kamistari, eta zenbatek gogoratuko zuten ze agertzen zen kamista horitan. Bueno, pues, ikerketa horren emaitzek erakutsi zuten, parte hartzaileek uste zutena, baino jende gutxiago fijatua zela beraien kamistan. Bai, honeiz erakusten du, pues, gu geure burua fokuan gaudela sentitzen dugula, baino egitan bertzik ez gaituztela inbertze begitzen. Hori horrela da, da kalin eroitzen zeren ikan bezala, lotxa puntu horretatik ez ukien ea biztotan, dizkomo, bueno, pues, ez da, oza, baino beti badugu gauza.
1: Gure buruari importantziak entziarena, ez, alegia, realitatea da, eske ez kalain importantziak, gure buruaren zat bai, baina buruaren zat ez, tranqui, ez daude denak guri behira demora duzian, ze kamixita dara mazun edo ze esan duzun, eta nola esan duzun, tranquil.
2: Bai, bai, eta hori da, buztu ekran duzuena, ez, nola teri rumiaziotik, pues, momentu horretan, igual galderoan interesgarria da, a ber, zeintzu dire, ez dakit, gertakari objetiboak, ez? Ez dakit, ataskatu naizela esaldi honetan, bale, horrek ze ondorio izan du, deus, eta gainera ezin duzu jakin, osa dena da hipotetikoa, ez, irratin kasun, ez dakitzu, norregon dena ditzen, ze pensatu duen, hor sartzea da, bueno, sartzea kobazulo batin eta zarateriko, ez? Orduan, bueno, ez dago barita magikorik pentsatzari usteko, baino, batze batzutan aditzen da, ai, deja de pensar en eso, ja, bueno,
4: Ziber, gure entzule batek beste truko bat bialdu digu. Berak dio, eguneko momentu konkretu bat hartzea zure kezka hoiek pentsatzeko eta hortik kanpo ez Saiatza pixka limitatzen.
2: Baita. Bai, ze horrez eskaintzen diozu, ordu, da zita bat izatia bezala, pues da ordua eta lekua, ez, eskaintzen diozu momentu bat horri. Hortik kanpo, jazta, etortzen baldin bada hotz hori, erratea. Ez, eskerrik asko etortzeagatik, alde errumiatiboa, orain ez zaituz behar, hori da.
4: Eta horrek erreza ematen du. Ze euskera politxa, joder, me encanta.
1: Zure gati. Egin zuken euskera, tio.
4: Rumiatu horrekin.
1: Hori bagenekien,
4: No, alma zuaitzi ber.
1: Vale.
2: Ai, ze bajo, joe.
1: Ere gitzalea, ze egia da, gizaki bat zeinen arriskutsua izan liteken, bere buruarekin, bera bakarrik hausnarrean ari bali
5: maa. Eta beti gainera gauza negatiboekin, ez? Positiboekin ere, izu, ba, begira, orain botaizuten piropo horrekin.
1: Hori da, eman bueltako hori orain,
5: izan.
3: Ere, unos turitos con una buena amiga, ere, oso terapia ona izate.
1: Bueno, kontuz, kontuz. Unos turitos sin ere izan litezke, jongi.
3: Eta zankon,
1: vale. Eta aldiz, ze pakea ematen duen, figatu zarete bain ere, behi batek hausnarrean ari denean, lenguan igandean mendian izan ginen da. Kusinen behi bat.
3: Hausnarrean da bil, oba, oso...
1: Aztu, Bernardo Atxan, ez ez, ari naiz, irudi hori, ez da, behi bat?
3: Moa,
1: moa, moa, buelta da, buelta, dios, oa, zela, ze gustora da,
3: buen. Ahi beharen bidia, hija, bai, gero ez, gero nes, lako ez.
1: Gero beti pentsatzen dut, kao, asterte goiz batez, zela sai ez, behia izan da, antxe, larrean, baina, eta larun bat arratxalde irizten denean, demagun edo ostira liluntzea ez, behiak ere egongo dira, beste zerrez egiten, hausnartu eta hausnartu, hausnartu eta hausnartu. Bale, ze Andrea?
4: Zerrez?
1: Ah, bale, isi dugunez?
4: Ezuk ikusi, ezuk idatzen zu saioa,
1: Julen. Ezti honekin nahikoa genukela gaurkoz. Txalo eroa eta Itziberri betiko lez, eta hurrengo asteazken erartia Itziberri nazoki, zikolota!

0: Igandetan, lo egiten da. Igandetan, mendira joaten da. Igandean, txipiak jaten dira. Eta igandetan, dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, dida labur.
1: Bueno, eta hori fin geratu alima zaigu, urrengo tartea agian ez zaiguan fin geratuko, izan ere, Aitziber, sexuaren inguruan hitz egitera, guaz?
2: Hori da, bueno, irakurtzea ondo ematen zait, sexua ez dakindik ba, zut asko praktikatzen.
3: Sexua.
2: Bueno, sexua nirekin bakarrik bai, masturbazioa eta ondo.
3: Vale.
2: Bai, ondo.
3: Gainerakoa.
2: Bai, baina nik asteko eta behin galderatxo bat, zer itzi da daukazue, zuek, naiz eta seme alabarik ez izan, ados momentuz.
3: Bai.
2: Baina zer itzi daukazue, zuen seme edo alaba ondoan daukazuela larrua jotzearen inguruan.
4: Ze adinetako seme alaba.
3: Osa, que te vayan zure etxera joatea larrua jotzera.
2: Bueno, ba, ume jaio berri bat euki.
4: Ah, vale.
3: Bai.
2: Eta hortxe zehaskatxoan dagoenean.
1: Bai. Edo oian zurekin.
2: Edo oian zurekin.
4: Oian ba, hombre, oian bai. Maldima dago igual, igual arriskutsua da, ez?
3: Bai, bai, bai.
1: Plastatzen bai, igual jartzea hor, dale que te pego, tal, igual da. Ya, itxe beraz, animatuko ditugu entzuleak, ba, pixkat, gai honetan parte hartzera. Anonimoki, egiten duzuen, ea normala den, ea saiestu duzuen, ea ze...
3: Gero, gauza da, claro, la criatura dituen amabi urte, edo dituen
2: mila
3: bete.
2: Joder, umeak erretzen badu ja, ba, ez jola rua, zure semea labareko.
3: Baina jarri limiteak, umea noiz ez da ume, oza, zan nahi dute, noiz iruditzen zaizu gaizki, edo noiz...
1: Bai. Hau da gehien bat, ume jaio berri, loin barrauki egurasoen ondo, ordun ba, zehazka oieri pegauta edo...
3: Mejor txinparke diskutir begira, hori bai esaten.
2: Ba, ojo, ze, zer ikusia dauka kontatuko dudan honek, ez da baidarekin. Kontua da, Pikara magazinetik ateratako artikulu bat batean, aipatzen dela kontatuko dizuedela, eta kontua da artikulu honetan parte hartu duen psikologa batek dioela, hori egitea indarkeria mota bat dela. Umearekiko
3: aurrean,
2: indarkeria mota bat omen da.
3: Norda la psikologa esa.
2: Bueno, ba, umeen psikologian oinarritzen de psikologa.
3: Claro, pero psikologa. De que palo, o sea,
2: bueno, ez dakit ayahuasca kontsumitzen duen, baina esan nahi dut psikologa da, eta bere iritzia da. Guri ere entzulen iritziak interesatzen da ezkigu.
4: Zuna nagusi, animatu,
1: iritzia ematera.
2: Bueno, iritziak eman kontua da, ber, ez dakit, esan dugu gu ez gara ez ama, ez aita, baina, karo, badakiguna da, ume bat eukitzerakoan aukerak, seksu aukerak eta oro har aukerak mugatuak direla.
4: Biztu iten di asko, ez?
2: Oro har deskantsua behar du pertsonak, amak, aitak, ez ara hor, ez, txortan egiten jarriko, hogeita lau hor duz, ez? Deskantsua da prioridadea.
3: A veces el cansancio ya te pone pizka bat ontorron pa el tema, eh?
2: Bueno, hori ere egia
3: da. Estás cansada y cachonda a la vez.
2: Bai, egia da.
1: Aizek mundi jotzi izun ez dakizuta.
2: Ala eta guztiz ere...
3: Kansadísima, eh?
2: Bale, baina ez hori bakarrik. Deskantsuaz gain, erditu ondoko asteetan gainera, ba, gorputa. Karo, raro dago, ez dago, ba, bere osotasunean.
3: Bai.
2: Bai, badakizue.
3: Se ha cogido lau puntu hor.
1: Baina, tebe kauta dago gainera.
2: Bueno, ala eta guztiz ere, gorputa osatzen denean, bale? Sexu jarduera...
3: Osatzen denean, de eskirribe, zertaz ari gara?
2: Espera, itxoin, nutze kontatzen.
1: Sendatzen danen.
2: Sendatzen danen. Pospartotik, baina, bueltatzen denean, gorputa ondo jartzera, sexu jarduera ere bueltatu egiten da, baina dagoeneko ez zarete bi, iru zarete. Bueno, edo lau, edo amazazpi, berdeliz baldin mazara. Hori ere egia da. Bizilagunak entzuten ditugu txortan askotan.
3: Bai. Edo
2: pasa izan zaizue.
3: Bai.
2: Bueno, bizi baldin mazara etxe rural batean mendian. Eta
3: paperezko zera horiek, etxe horiek, ba, bai.
2: Bai. Ez bizilagunak bakarrik, gurasoak ere, ziur sekula entzun izan dituzuela.
3: Ez da nire kasua.
2: Lagun batek kontatu dit. Baina,

0: izan badituzue, ziur ere traumatuta geratu zinetela.
1: Ya, no es mi caso, es.
0: Vale, bueno, lagun batek kontatu dik, ditere bai.
1: Ya, pero claro, lagun horrek ikusi zituen con el negro bien salido, ya. O sea, esan nahi, ya urte batzuk zituen lagun horrek, es.
0: Ba, imaginatu, ya, ya.
2: Kontziente zen, es, zehagin
0: pasatzen. Kontziente ipatu duzu, irati. Psikologa honek dio, eta hau oroar aurren psikologian, adituek diote umeek haien gorputzarekiko kontzientzia dagoneko bi urterekin izaten hasten direla.
1: Sexualizatuak daude, bai.
0: Bai, bueno, haien sexualitatea haien erritmoan deskurritzen doaz, gu ere izan gara ume, eta kontua da, ba, ohartzen direla, ez? Zerbait pasatzen dela, baina ohartzen dira zerbait pasatzen dela haien modura. Kontua
2: claro,
0: da,
2: ezakite ona edo txarra den.
0: Hori da. Orduan.
1: Papa, bai, papa, gusano, grande, bai.
2: Ez papa, ez gusano, eta ez grande, jongi. Aur jaio herri ninguru nahi geha, baina ume batek, balo da hola, zerbait entzut almo esnatzen bada, eta ikusten almo itxu, bere guraso.
1: Gusano grande. Ah, ez.
2: Edo bueno. Zer gauza, edo entzuten bada zerbait, ezo jakingo, larritasun baten aurren dauden.
0: Hori da. Oso ondo azaldu duzu, Andrea, ume horrek ikusten badu el gusano
2: papa,
0: grande.
2: Grande ez, jongi. Papa.
0: Bueno, gusano. Papa. Papa, el gusano grande entzuten badu ume horrek, vale? Ziurrenik eta psikologa honek dio pentsatuko duela ari direla burrukan, bere gurasoak. Burrukan bueno, edo...
1: A ber, hori da ulertzea bezala, negarra egin daitekela emozion, ez baita ere, edo barre egin daitekela, negarra egiten duzun bitartean, edo ez daki.
2: Ume batek zertan, claro. Zergatik
1: egin. Pues aiene, aiene, cuando zaude de vicio, luego te echas un cigarro, la cría badaki ongi zaudela, ez? Esan nahi dut, no se queda
0: tramatika. Ez umearen alboan, eh?
1: Ai, que maraton se ha pegado.
2: Umeak ez du zertan hori jakin behar. Zure intimidaden parte da gainez, eta zure zaizu konbeni, hobe zure bitotekide.
1: Ai, la katekesizketan.
2: Ez da katekesize, jongi, baina hobe da intimidade hori zure txagordatzea.
0: Ez hori bakarrik, bale? Sexu estenen lekuko diren aurrek, adinarekin batez datu zen, sexu portaera jakin batzuk garatu ditzakete, honen arira, ere bai. Ez, ja. Ba, gero, karo, iru hilabetekin ez, baina bi urterekin,
1: hori
0: ba, eskolan, ba, beste...
1: Bai.
0: Ba, hori, jarrera arraroak euki. Zer. Karo, zer egin honen aurrean eta...
1: Zer da jarrera arraroak?
0: Bueno, jarrera arraroak...
2: Bera dinerako edo, ez?
3: Filiak.
0: Bera dinerako oikoak izaten ez diren jarrera batzuk.
1: A ber, nik ulertua dudanaren arabera, jarrera arraroak eta txarrak ikasten dira pornografia ikusten. No, biendo txinpar ongi zure gurasoak.
2: Ja, baino, haizea jartzen aurrori, haizea seksualitatea behar dana, baino askoz lehenago erakusten, eta horrek ekar ditzake albuk kalte batzuk.
1: Horregatik galdetzen dut, aberse bat urtera arte ari garen itxegiten, ez dela gauza bera hiru hilabeterekin, edo amabi urterekin.
0: Amabi urte gehiegi da.
1: Dago limetea.
0: No, amabi urterekin bakarrik egiten du jalo. Porroak erreko ditu segur. Ez, amabi oso gutxi da.
2: Bueno, batzuk entzik.
0: Batzuk igual.
2: Baina, ber, psikologa honek esan dola ez zero hilabetekin, ez bat, ez bi, ez urte betekin.
1: Ja, hori da.
2: Indarkeria mota badala.
0: Hori da. Ez dute guzti, psikologo guztiek berdin pentsatzen, Hau, bueno, iritzi mota bada, korronte mota bada. Eta gomendioa honen aurrean, ba, bueno, zuk izan nahi baduzu zure seme alaba hortxe ondoan. Lo egiten duen bitartean, da zuk seksua izan nahi baduzu. Zoragarri egin daiteke, baina gomendioa da, seksu hori izatea sotila, mugimendu lasai eta diskretuekin, ez? Osa, ez izatea, ez jartea lauan katan horrumearen

0: sartu irte ez dakit zer.
1: Ah, bueno, bai, noski, noski, baina nork esan du baiet, Andrea?
0: Ez, ez, baina irudikatu duzue, ba, izatea ia lauan katan, eta ez dakit zer, izan daiteke esku esartza pijama azkin
2: daia. Bai, kon katxetillos,
1: ah, bueno, bai.
2: Horrelako praktikak, pues, sakamarruido.
0: Bueno, zer diaten zule,
3: zungo ditugu gizitu batzuk, ba, mira, entzule batek dio, gaizki iruditzen zait, heldu bat aldamenean izan ezkero egingo zenuke, zergatik orduan umeen aurrean, bai.
2: Bueno, por favor.
3: Beste batek dio.
2: A ver, hiru hilabete edo persona heldu bat ari da konparatzen? Por favor.
0: Ni ados no.
1: Ai, nire bai, eh?
3: Beste bat irakurriko dizut,
2: bueno,
3: eh? Venga, ya, violentzia. Egia da, aur jaio berri batekin gogo gutxi izaten dela, baina gorputza eta gogoa bueltan daudenean, nik ez dut arazorik ikusten aurra zehazkan egonda txortan egitea.
2: Claro, mujer.
3: Audio bat ere iritsi zegu, ea zer dio.
4: A ver, Jongi.
2: A ver.
4: Hori normala, pal que fuma. El que no fuma, zein behar du. Zigarro erre.
3: Bona, bila beste gauza.
1: Egia da, oso na, bai.
2: Arrazoi.
0: Venga, gehiago.
3: Bai, beste bate. Honek, testu leuzea, eh? Egun honi bi urteko aur baten ama naiz eta jaio zenetik gurekin lo egiten du. Ikerketek diotenaren berri badugu eta guztiz ados gaude esaten dutenarekin. Sexua praktikatzea zerbait intimoa da eta ez zaigu inoiz burutik pasa ere egin gelan txortan egitea. Eta ez aurrarengatik bakarrik, baizik eta guregatik ere bai. Naiz eta jaio berria izan, jaio berriek ere pertzibitzen dute. Turbio xamarra iruditu izan zaigu beti. Badaude beste milak atoki etxean txortan egiteko, irudimen pixka bat, bestalde, aurdunaldian eta erditze ostean, sexu harremanak edukitzeren inguruan, chill, mesedez.
0: Bueno, gehiago ere jaso ditugu.
3: Venga, bestela,
2: no hay más preguntas, señoría.
0: Bestela, jun bestegela batea, eta jarri kamarita bitako bat, zea, eskandalizto, hori da, zumea esatzea alba,
2: zabear bat duedo. Eta humea aurrutxi.
0: Ez, baino kamarita nahi txenda, ba, jun beste, jun komunea, edo bestelko batea.
1: Oso fan, edo zukal bat entzungo dugu. En
5: fin. Ba, egunon, nik umeak ez dauzkat, baina katua, bai.
2: Ite araña las pelotas y la jita.
5: Umeak katua, pensara, edo zer.
3: Eta gehiagotan errepikatu da galdera hau, eh? Ea maskotekin konparatu daiteken edo...
2: Ez,
3: claramente. Ume jaio berriaren kasu.
2: Claramente.
3: Ez, joder. Tu katu bati azaltzen diozu zer den sexua, ba, ez. Ume bati bai.
0: Bueno, beste batzuk, zenbat gazte...
3: Katekisto. Zenbat gazte katekisto.
0: Bueno, nahez, bena. Zuek ikusi zeitzen zuen, etxe barrun, baina, bueno, hau da, aditu batek pikaran idatzi duen, ez da? Pikar aldizkarian, haizi ber?
3: Bai, gazte katekisto aditu diate?
0: Bai, tal niri, baina berdin zait.
3: Bueno...
0: Ez da hain zuri eta hain beltzena. Eskerrik asko, super interesgarriak.
3: Bai, ez da.
0: Gaie.
3: Oso no, venga.
0: Eskerrik asko, haizi ber.

0: Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
1: Beira, enizun erakutsi lehengo batean lagun batek argazki hau bidali zidan, tasantzian, oh, Julen, zer noan jatera, ze plater kombinatu daukadan aurrean.
2: Bontxe jango nuke hori,
1: Bueno, bi kroketa horiek, zantzian, utziko ditut bukaerarako, bale? Gaur justu guk didan egin nahi izan dugun bezala, bukaerarako... Utsi dugu Andrearen kroketa. Ze orain Andreak...
3: Utsien
1: espero duzuenean, egin behar dizuen magia.
4: Zeta zabau la sección.
3: Ez.
4: Vinagrilloak ez ditu kontaminatu.
3: Bueno, nahiko kontaminauta egongo da bestela ere, zatek anor dauetan ja ez gaude hain, ez dakit, esna baino...
1: Gaude pixat vinagrillo.
3: Ea ondo ateratzen da. Gainez oso zaie da, matematika araiketa bat itxagoa zelako, magia itxagoa zelako, eta hau, ba, irratibidez itxa oso zaie da.
1: Zein behar dugu magia edo matematika?
3: Gaur jakingo dugu, gaur jakingo dugu zergatik daukeun letra jakin bat gure nan zenbakin. Letra.
2: Vale.
3: Zehazki Espainiar Estatuko nan zenbakin.
1: Ah, vale.
3: Frantziakoren letra eta zenbaki segidak ere badolako bere logika, baino oso vale, zaila saltzen, vale. Orduan gaur zentratuko.
1: Orduan, iparaleko entzuleok, txant eta txant, zuen trukoa ja bukatu.
3: Bai, barkatu. Vale. Asko zerrexago da saltzen Espainiar Estatuko nan zenbaki. Bueno, nan zenbakian letra eta hortarakoaz. Artu zuen kalkulagailuk.
1: Kalkulagailuak?
3: Bai.
1: Yeah.
3: Jongik, bueno, hemen idatzi dit bere nan zenbakie, zuek ere idatzi hor nan zenbakie noskin vale. Letrari gabe, bale?
2: Bale.
3: Hau,
1: Baina gurea?
3: Bai.
1: Bale.
3: Ez pentsa letra hausaz edo ezartzen dan, esleitzen dan zerbait danik. Logika dauke eta erabiltzen da, ba, jakiteko ea akatsik egon den. Da kontrol karakter bat, bale? Orduan, zuk izena, zure nan zenbakien numeit sartzezunen, ordenagailuek automatikoki begiratzen dute ea faltsue den, ala ez, letrari esker.
2: Ah,
3: eta sistema honek izena da, 23 modulua Espainiar Estatun, bale? Frantziko da 10. Modulua.
1: Orduan, orain egitera goazen hau entzule jendeak ere egin lezake, Andre?
3: Bai, hartu kalkulagailua.
1: Eta idatzi zuen nan zenbakia, letrari gabe, ze kalkulagailuan ez dago letrarik, azteko.
3: Eta aterako deu, letra. Zuen nanan letra eraiketa matematiko ni esker. Zuen dizu eta 23. Modulua izena dola sistema honek, ba, lehendabiziko gauza ingo deuna da, zenbaki hori, jaidatzita daukeuna, zati 23.
1: Zati 23, vale.
3: Eta gertuko zaigu hor zenbaki oso oso luze bat. Oain, jakin barra aukeu honen ondarra, azkeneko bi zenbakik zentzuk dien. Baino, hain da luzea zenbaki hau, ezin ditxeula ikusi azkeneko bi zenbakik, bale? Ordu ningo deuna da, jakiteko ondar erreala, zatiketaren ondar erreala zein dan, ezabatuko itxeu, komatik eskubirantz dauden zenbaki guzti, bale?
2: Bale.
3: Na, ondarrak enduko diogu, zatiketa horri.
1: Osea, komarik gabe egiratu arte, ez da?
3: Hoi da,
1: hola vale, hori, bale.
3: Bale, guain zenbaki asko txikiagoa da, 6 zifrakoa.
1: Bale.
3: Guain ningo deu, bide.
1: Txoin, 6? Ni hauska zazti, zifra?
3: Bueno,
1: posible da?
3: Ni bai.
2: Nola gora?
3: Baik endu koma.
1: Koma, ke? Bale. Baina ala ere ez
3: Bueno, bai, baina igual dio, bai, bai. 6 zifrakoa, baina txikiagoa dala.
1: Bale, bai.
3: Guain zenbaki hori biderkatuko dugu berriz ere, bider 23.
1: Hau bider 23 berriro?
3: Bai.
1: Bale.
3: Bale, agertzen zaizuen hori da, iaia zuen denei.
1: Bale, bale.
3: Azkeneko bi zenbaki kenduta.
1: Bale, bai, bai, bai.
3: Jongin berezko denei bukatzen da 50 zenbakin. Eta nahi hemen, aterazait, berrogeita zazpitik, berrogeita marrera, oza, zuen,
4: bi.
3: Dene izenbakitik.
4: Bai, iru, bai.
3: Zenbaki ondara dagoen aldea? Zuen, zenbakira, zenbat, zenbaki daude.
1: Amaika,
3: bale, orduan, zure zenbakira, amaika, jongina da, iru, iratina da.
2: A ber, nik aldu inaiz, bider zemati bertan, ondarrak entuta bero,
1: berriz, bale. Agradilla, iratina.
2: Bai, eta guain, a ber, eskenekin borratzen bakarrik komatan geroko iek.
3: Bale, ba, zure DNI-ko azken bi zenbaki zeintzuia?
2: Bale, ondo. Neriak, benetakoak,
3: bai.
2: Bat, iruta bat.
3: Iruta bat.
1: Eta horra tera zaizu, azken bi zenbakia zen dira?
2: Bita bat. Bale.
1: Orduan amar, zure zenbakia da, amar. Ez, amar zenbakiko aldea dagoelako, ez da, batetik bestera.
2: Bale.
3: Vale, ba, orduan guain, esan deu, jongiren zenbaki edala, iru. Zure letra ber, orduan da, A letra.
4: Zergatik?
3: Zuzena da, bueno, ba, Espainiako estatuko, bueno.
4: Vale,
3: ministeritzak dauke, 23 modelo izeneko tabla bat. Eta letrako etxari zenbaki bat dagokio. Dala ondarran zenbaki. Julenena, amaika bada, B zenbaki dauke zure.
1: Oso, no, Andrea!
3: Nanak, eta zure irati ondo inaldeu.
2: Uste da, ez.
1: Ozen bizka bat egin.
2: Amar, amarreko desberdintasunak.
3: Amar zenbaki da, isa letra.
2: Bai, oso.
1: Hola, hola, hola, guazitala.
3: Eta egie da, ba, dozen produkturen, kodigo de barras edo, barrako kodigoetan.
1: Barrako deetan.
3: Barrako deetan hori da. Antzeko sistema badaula ziurtatzeko zenbaki hori, ba, benetazkoa dala, eta ez dala zerbait, ba, lapurtu edo, patxatu edo, dana.
1: Asmatutakoa edo, jarritakoa.
3: Ulertu da,
1: piskazaia. Ulertu dugu.
3: Giro. Patxan.
1: Beste galdera litzateke, honek, oza, guri praktikoki zertarako balio digu ez, besteri gabe.
3: Ez, baina jakiteko
1: horrela egiten dela, jazta.
3: Logika bat daukela, korrek.
1: Oso ondo, Andrea. Oso ondo. Patxan magia da guzti.

0: Hogeita batgarren mendeko meza santua, Dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta arimekin, Didako onena, labur igandetan.
1: Jokin Pinatxo, orain hitz egin dugun hau guztia ezin dugu irratian esan, ez da, imaginatzen dut?
2: Hobeto ez.
1: Bale, bada ez bada. Oze, esan genizake, berez. Erreixa da, da, esatea, da, jazta, baina igual ez da komeni.
2: Igual utziko du sorpresa bizkat,
1: vale,
2: eh?
1: Vale. Ondo, le
3: dicho. Biharko me viene fenomenal.
1: Zer? Ah, vale. Bihar jongi kulturan konta lezake, augustia.
2: Hori bai.
1: Mesedez,
2: bai.
1: Vale, perfecto. Biharko kultura egin daia.
2: Ya esan dugu gaur gertatuko dela zerbait,
1: ordua. Gaur pasako da. Vale. Gaur goizean ez, arratsalde ilu. Bai, arratsaldean da, gainera.
2: Arratsaldean,
1: pasako da zerbait. Jakingo duzue arratsaldean, edo bestela bihar didan. Orain, normal, ekingo diogu zientziari. Jokin Pinatxo, egunon.
2: Egunon.
4: Hola, Jopi.
1: Ondo zaude?
2: Bai, zogero bai.
1: Urdurika pixka bat?
2: Bueno, gogotxu egia zan.
4: Lan asko egiten aizea. Ebira amaierakin disko berria prestatzen, nola moldatzen zea?
2: Ba, azkeneko hilabetetan lo gutxin da, egia zan.
1: Ai.
2: Baino, eta bueno, ordu asko eskaintzen. Baina, bueno, pozik, ja, uste dut, okerrenak pasa ditu dala, ja.
4: Bai.
2: Batzutan dituzunean, ba, hogei bat frente irekita. Aztentzea batzuk izten. Igual dituz orain dikamar irekita, baina ja sentitzen zara asko zariñago.
4: Tatxatzen.
2: Horna, oia, tatxatzen.
1: Bale. Kuriositatez, gaur ordu ondan zuzemat WhatsApp elkarrizketa dauzkazu erantzun gabe.
2: Behiratu behar ditzen.
1: Habe, sartu?
2: Batzuk aserratuko dira, baina. Ez que igual ez da ondo esatea,
4: eh? Esan.
2: Ogeita bederat. Ogeita mar, guantxe. Baina hau kuadrillakoa izan da, hasi que ogeita bederatzi.
1: Ogeita bederatzi?
2: Erantzun gabe.
1: Sartu gabe, alegia, ez da?
2: Bueno, edo irakurri
1: gabeetan.
2: Irakurrita, eta gero orako utzita, eta
1: mentxera. Eta horrek ez dizu pixkaz?
2: Hori da okerrena, ez? Ez pentsa, pixkaz zabiltzanean, ba, mila revoluziotan, eta sartzen zaizu mezu bat, eta benetan erantzun nahi dezu, baina usten dezu gero orako, bitartan sartu zaizkizu beste gauza batzuk. Eta pasatzen nahi gabe, eta benetan, nahi gabe igual pasatzen dira, 8 egun, eta esatzu, ostras, hauz nun erantzun.
4: Ez zai pasatzen, eh?
2: Ez zaizu pasatzen. Ba, neri pasatzen zait. Eta gara, gero eta denbora gehiago pasa, gero eta apuro gehiago
1: ematen erantzun. Gero eta hundiago da bola hori.
2: Eta, ba, guain da hogeita amarreko bola
1: bat. Baxe baita, venga. Oh. Ez baina bat kuadrilla da.
2: Bat kuadrilla da. Oiekin, barkatzi.
1: Zertaz ari dira orain kuadrillakoak?
2: Ba, ez dakit, goizeko audioak, mundu guztia sartzen denen lanera goizean. Bueno, badugu lagun bat, goizero, Inigo. Oparitu zioten txisten liburu bat, 365 txiste, eta goizero...
1: Txistea bidaltzen du,
2: eguna ondo azteko.
1: Eta gaurkoa irakurri liteke?
2: Ba, ez dakit horrein dik bidali. Horrein dik ez du bidali.
1: Ez du bidali.
2: Horrein dik ez du bidali.
1: Inigo, tio, venga.
2: Inigo, mugitu.
1: Venga, ba.
2: Zerta zitze ingo dugu gaur. Lengo astean, Andreak bidali zidan berri bat, eta horrein ingo nintze ingo dugu.
4: Bale, oso ondo.
2: Atentzio, asko ditu zidelako.
1: Berri ona da.
2: Berri ona da.
1: Vale.
2: Berri nahiko ona da.
1: Ozen gara.
2: Irakurriko dut berria, eta guazen gero azaltzea. Berriak ziren. Edarian droga jakin batzuk detektatu eta edaria gel bihurtzeko gai diren izetz kuboak garatu dituzte Madrilen.
4: Hala.
3: Vale.
1: Aleia.
2: Alegia.
1: Beste arkere santzu ema, me echaron droga en el Colacao. Zori zure... Ez? Zerez. Zure laro gita marreko alabazara ira, tí?
4: Ez goratzen hortaz.
1: Hor bat zegoen xose nola izena zuen, gallego bat, jode, YouTubeen bere bideoa oso pirala bihurtu zen. Me echaron droga en el Colacao.
2: Nik eraz ez ezagutzen hori aio.
1: Txon, barkatu. Barkatu. Hori. Xose Tojeiro. Boa, txabal. Entzun. Da, erreportaje bat, Espainiar Telebistak egindako.
5: En su casa, la visita de las jóvenes.
6: José,
1: abrí los que tomen a su tras. Ahí. ¿Vas a pisar a Gertu Arte, Andrea?
6: ¡Hor! En cuanto entraron, el saludo...
1: Ya amoroso.
6: Ya amoroso, porque ya era... Ya había confianza delante de estos días.
1: ¿Esto estoy cursi video?
6: No fue que tuve que hacer ninguna... Ningún sacrificio.
1: Bueno, ya está. Sacrificio.
6: Un exceso, que se ponían voluntarias.
1: Vale.
6: Para darle porque cosa...
4: Es que da desacheguiña. Vale, listo.
1: Prostituta batzuk deitzen ditu, etxera etortzen dira, eta gero, bueno, bukaeran antzaberak dio, lapurreta egin ziotela, eta...
3: Droja.
1: Me echaron droja en el Colacao. Orduan, ulertu bali madut. Tu esan dakoa, Pinatxo, zu zaude, edari bat eskuan duzula, eta hori, drogarekin zipriztindu da dizute aleia, droga bota da dizute zure edarira, zuk izotz konkretu batzuk bali mauzkazu.
2: Hori da.
1: Izotz horrek droga hori gel bihurtzen du.
2: Hori da. Mm-hmm.
4: Vale. Edan ezin
2: bihurtzen du. Claro, hori ikusi nuenean, ja herri zen ere burua ratata bueltaka, esan izun, eta pentsatu non, ostras, benetan, bueno, nola detektatzen du droga hori, azkenen edari baten kriston molekula kimiko pila daude, nola detektatzen du droga hori, badu erroreren bat, nola funtzionatzen du horma horrek, ez askotan horrelako produktuak edo ikerketak izaten da oso preliminarak, orduan ikusten duz horrelako berri bat.
3: Hombre, logikoki baita ere urdintzen bada, el zipotez polizia sartzen dizuna, a ber si llevas algo, ahoan, txistuarekin, esan nahi dut horrere reakzio bat dago, ez?
2: Horrere bai reakzio
3: bai,
2: bat dago.
3: Bai, bai, bai.
2: Guazen ikustera, izotz kubo hauek, ba, nola funtzionatzen duten, jakiteko ega, no ze puntutara arte diren fidagarriak, edo ez.
3: Vale.
2: Enpresa honek izena du NARS Cube, bueno, NARS Cup, berez, basoak ere baituzte, edalontzek baituzte, baina honi orain daitu diote NARS Cube, eta sortu dituzte, ba, polimerozko izotz batzuk.
1: Hori da zure terrenoa, Pinatxo.
2: Ikusi nolena esan hon, ostras.
1: Polimeroak, haunerea, haunerea.
2: Ez que hau igual, oso motivatuta esan da, baina nik egin nezakeen momenturen batean. Ideia torri ezkero egin nezakeen. Dazka, bi osagai funtsezko. Bata da, ba, bueno, izotzaren kanpoko geruz hori, mintza, eta gero, bueno, barruan dakan beste polimero bat. Dira, bi polimero ezberdin. Zein da diferentzia, ba, kanpoko geruza hau da polimero detektatzailea, hau da, geruza honek detektatzen du droga, eta barruko polimeroa da polimero super xurgatzaile bat. Bale. Guazen lehenik eta bain, kanpoko geruza ikustea.
3: Bale.
2: Kanpoko geruza hau nola egiten dute? Bueno, badakizue polimero bat dela, molekula errepikakorrez osatutako kate bat.
3: Bale.
2: Hau da, molekula, A molekula deituko diogu, a pila bat elkarrekin lotu, eta sortzen da horrelako...
3: Nerabe kuadrilla bat, eta azban igual bestida.
2: Oixe, sortzen da horrelako espageti bat, espageti luze bat. Zer egiten dute, espageti luze hauek, lortzen dute reakzionatzea espageti bakoitza beste batekin. Hau da, polimero kate bat, beste polimero kate batekin, beste polimero kate batekin, eta osatzen dute horrelako saretxo bat bezala. Nola osatzen dute sare hau? Ba, bueno, tartean jartzen duten molekula, droga hau izan da.
1: Bale, erdian da hori.
2: Drogak egiten du, polimero katen arteko, zubi lan hori.
1: Bale.
2: Hau da,
1: zubi. Nina ez droga, nina hau erdian, ez? Besoak zabaldik eta hemen alde batean dauzkat polimero batzuk, hilaran eta beste aldean ere bai. Nina ez zubia.
2: Zuzara zubia.
1: Bale.
2: Zubi hori egin duzunean behin, jazten da ere bai, polimeroko beste zatitxo batzuk beraien artean erreakzionatzen.
1: Bale.
2: Eta gero.
3: Barkatu, beste referentzi bat Julen, pizka bat igual gure adinean. Elkarri zaiatu zen, ez? Pizka bat agartzen zen alderdi bat, beste bat, Jonan, Engaraia.
1: Elkarri noizkoa da.
3: Ja,
1: elkarri lokarri izan zen gero baita ere.
3: Asto bat alde bat etiraka, bestera, bai. Bueno, bai, besteri gabe.
1: Ez baina nik uste, zobiaren arekin ja mundu guztiak ulertu duela. Gero zuka, ipatu nahi bali mazenuen Jonan Fernandez, ba, iruditzu zait pixkate baldeko, baina bueno.
2: Behin droga horrek, egin duenean ja zubi lan hori, polimeroak berak ere sortzen ditu erreakzio gehiago beren artean, eta sortzen da horrelako, bueno, arrantza sari bat bezala.
1: Bale.
2: Azken pausu bezala egiten dutena droga hortik kendu.
1: Ahi ba.
2: Eta, bueno, utxune horietan, geratzen dira horrelako, ba, gune oso erreaktiboak, berriro ere horrelako droga bat gerturatzen bada,
1: bai?
2: Beraiekin lotzeko.
4: Claro, pentsan ez almezu bezala koloka hau ingozaitxu izotzea horrek.
2: Arriskutsua da.
4: Bai,
2: bai. Kendu, eta hor gehiatzen dira horrelako leku oso erreaktiboak.
4: Baina,
2: ba, bueno, berriro gerturatzen bada.
1: Besarkatu ingo luketen.
2: Berriro besarkatzen.
3: Nola baita esateko engantzan.
4: Bai, droga usaitzen duen txakurre bezala.
2: Oida.
3: Engantzan.
2: Nondago hemen magia eta beraiek azaldu ez dutena. Hau da, nondago kimika divertigarriena. Ba, beraiek lortu dutela droga hau berriro engantzatzen denean, sare hau apurtzea.
4: Eta ordun ateratzen da...
3: Ez que la droga hace estragos.
4: Polimero super xurgatzaia barruti.
2: Hori da.
3: Kuadrillas enteras...
1: Ez que la hortazari, Jongi. Ez que la hortazari.
4: Drogak zer...
1: Bai. Kalte larriak eragite dituela, hombre, ya badakigu.
3: Bai.
2: Hau da lortu duten gauzarik arraroena dela. Droga bera detektatu eta droga lotzen denean...
1: Bai.
2: Behin lotu eta gero, geruz hau apurtu egiten dutela. Nola? Ez dut ideiarik ere.
1: Ez dakizu?
2: Ez dakit nola egin dezaketen hori. Ez dakit nola egin dezaketen hori, ze berez horrela sortu dute katea, gero kendu indute darogari, eta berriro sartzen denean apurtu iten da. Nola? benetan ez dakit.
1: Osa, pixka bat da, zientziaren edo kimikaren magia, ez da?
2: Bueno, hor badago azaltzen ez duten zerbait, seguru benik, patente bezala.
1: Brukore, bat, ja, karo.
2: Beraik izateko marka, hau da, vale. Hau da gertatzen dena, ba, ikerkuntza pribatua denean, publiko izango balitz, deno jakingo denuke.
1: Eta hori, hemen daukazue.
2: Baina, pribatua denean, ze gauza guztiak erakusten.
4: Eta nolago gortzen da edari,
2: Hemen gertatzen dena da, behin, gure izotz kubo honek, detektatu duenean, edo, bueno, droga berriro itxatxi denean hor, kanpoko geruza, hau apurtu iten da, eta ateratzen da, barruko, beste polimero, super vale. Surgatzaile. Mm. Surgatzen du orokerren ura, polimero horrek. Eta behin, zazkanen gure edari guztitan.
1: Karo, denetan dago urpiska bat?
2: Urpiska bat dago. Orduan, ura usurgatzen duenean, bai. Asko aziten da. Eta bihurtzen du gure tragoa, gauza oso-oso zamin bat, gel ia-ia edanezin bat, eta kolore urdineko bat bastago gor bat.
1: Ah, osa, ez da bakarrik tragora bokta diguten droga hori gelifikatzen duela, baizik, eta trago guztia bihurtzen du gel.
2: Claro, zergatik, ze intentzioa den.
1: Beste bat eskatzera.
2: Baldin bazaude, bazure edariarekin, eta norbaitek zerbait bota dizu, mozkortuta baldin bazaude edo, ba, ez zu ez, zu gai ez izatea, bueno, ez da trago bat emateko. Hala, segurtasun bezala.
1: Ah, vale.
2: Kristona da. Gainera, balio du ere bai, gure, hor geratzen den gel urdin horrek, ba, bueno, denuntzia modura eraman.
1: Ah, vale.
2: Eta gel hori ikertu daiteke.
1: Proba bada, ez da.
2: Ikusteko zein den bertara bota dizuten.
1: Droga hori, sustantzia hori.
2: Droga ezberdin hori.
1: Vale.
2: Beraiek zer nik pentsatu nola lehenengo gauza. Okei, honek ze errore margen daka, ze igual droga bat atxikituko zaizu geruza hortara, baina altzaizu atxikitu beste edo zein molekula.
1: Hmm.
2: Ba, bueno, demostratu dute bakarrik positibu faltsuak ematen dituela. Zer da hau? Hau da, detekta dezakela beste zerbait droga ez dena, eta...
4: Ah, vale.
3: Te jode el pelotazo, da, claro.
2: Te jode el pelotazo.
3: Claro, eta imaginada pagatu zu bedera txero, menuda, gracia, el Oye, cacharrito.
2: Ya. Kontrara, ez da gertatzen, hau da, ez du negatibo faltsurik ematen, hau da, sanai du. Zure edarian, droga baldin badago,
3: bai.
2: Beti...
4: Bai ala bai, beti funtzionatuko du, ez?
2: Baina gertatu daiteke, ba, bueno, komposizio kimiko antzekoa dakan zerbait
3: sí.
2: Basora erortzea, ez da inolako drogarik, igual da, ixe edarik daukan zerbait, baino, eta horrek ematea positibo faltsu bat.
3: Bai.
2: Orduan, nik nahi
4: hau bueno, positibo
2: faltsu bat.
3: Una amiga con un marrón tremendo, negarrez, ella si se ha drogado, tamalkoa erori zuri, te jode el pelotazo.
2: Pues igual, claro. Yeah. Igual.
1: Kaso horretan, ez? Gelifikatuko balitza izu tragoa, batetik. Igual, begiratu gara daukazu ze kompainiatan zabiltzan, edo beste dizte tokitan zabiltzan ere, ez?
2: Ez tokitan
1: zabiltzan. Ni ez sekula pasa.
2: Neri ere zait pasa, baino, bueno, inguruan, ez inguru urbil batean, baino, bueno.
1: Ja, bai, ez talitek ez zerbait da, bale.
2: Karo, azkenekoa, ze droga detektatzen ditu? Ze zitu detektatzen munduko droga guztiak?
3: Ja.
2: Beraiak epatu dituzte, iru.
1: Bale.
2: Badela, eskopolamina.
4: Zer da hori?
2: Burundanga.
4: Burundanga
2: detektatzen du.
1: Eskature borondatea eta bertamera edo usten duen edo anulatzen duen droga hori ez da?
2: Hori da, gero, ekstasi likidoa, bada botatzen handi zutela likido modura, edo MDMA.
4: Vale.
2: Iru hauek, oso probatuta daude, da, bueno, basoan edo edalontzian bota ezkero, izotz hauek, dena xurgatu, bueno, lehenen geruza apurtu, gero supersurgatzaileak dena xurgatu, eta horrelako gelifikazio bat ematen dela.
1: Eta izotz hauek ja merkatuan daude, edo?
2: Merkaturatze har daude, ikusi dut, salduko dituztela, ba, bueno, iru izotz zortzi amar eurotan.
3: Iru izotz zortzi amar euro.
2: Oh, a ber, gauza, hemen dakagun puntua da,
1: izotz hauek... Urtutakoan azte disgustu.
2: Claro, ez dia urtzen. Hau da, segon daitez dek hau osoa.
3: Entre lo que te cuesta hielo, eta el pelotazo ya tan jodido.
4: A ver, hemen honen alitzateke, ba, danok gizarte mizizno jakitea, eta inorrek trobaik beste bati ez.
3: Claro, claro, Andrea, bai, eta inbeste gauza, bai.
4: Baina, bueno.
2: Hau zen pixka gaurkoa.
1: Oso ondo, oso ondo,
2: interesgarria. Eta gainbeste gaizki egin dudenean, ba, bueno, batzutan horrelako berri honak ere ekartzen dizkigu.
1: Eta ze fantasia, jakitea, edo guk zuzenean entzun eta ikusi alizatea, gure kasu konkretuan gainera, zerbaitetan pinatxo ez ziria sartu izutela, baina bai esan duzula, ostia, hau nola egiten da, ez dakit.
2: Claro, claro.
1: Pinatxo hori bere utxuneak ikustea.
2: Bai, bai. Zezaila izango da, ez derrez izango hori,
3: Burundanga, M,
4: eta
1: ekstasi likido, bai.
3: Bueno, elkarri, lokarri, eta baketik, gero izan ziren hiru baita ere.
1: Zigara, komparazio absurdo, ekin nik uste ja emokatuko dugula, honekin. Jokin Pinatxo, eskerrik asko. Animo gaur arratsaldean,
2: Eskerrik asko.
1: Biar kontatuko dugu.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Baina, horrena guaz. Atzo egin zuen eguraldi sanuarekin, momentu batean jongi, izozki bat jateko asmotan, izozki denda batera gerturatu, eta jabetu zen, konturatu zen, jendeak oroar izozkiak eskatzerakoan, izenak gaizki erabiltzen dituela, edo erdera utxean eskatzen dituela izozkiak.
2: Ai,
1: hori.
2: Terriblea.
1: Horregatik gaur udazkenaren jaiotza egun eder honetan, jongiren Michelinaren jakintzak izozki mota bakoitza nola eskatu erakutsiko dugu.
2: Hori da.
1: Importantea, ze beharrezkoa. Naiz eta uda bukatu, naiz eta udazkenean sartu.
2: Bueno, gaur egun gainera tamales aldaketa klimatikoarekin, hasta noviembre txupamos el gau.
1: Hori ere gian, hori ere gian. Beraz, gaur eskatuko ditugu izozkiak egoki eta euskera utxean. Jaun andereo kauda, ipatu bezala. Jongiren Michelina izar!
2: Bueno, lehenengoa flasha, bai, flasha
1: izozki bada?
2: Bai,
1: vale.
2: Bai, izozki
3: bada.
2: Izotzezkoa da, se txupa.
1: Hori etxean esaten ziguten, hori da jela.
2: Bueno, baina izotz, beti da jelarekin izozkia.
3: Bueno, Julen, lehen dabeziko puntutik ez hasi kontraitxan, bestela, luze jugo da hau,
2: No vamos bien.
1: Nik bereiziko nituzke, izotzia elatua, gelatoa, eta izotzarekin egindako beste pirulo flash eta mierda.
2: Denak dira izozkia, denak izotza dutelako, bakoitzat du, bere prozesua. Izenarekin gaude dena den. Flasha, badakizu zer.
1: Flasha, badakizu zer den.
2: Flasha, baita ere, bai, arbizualdean eta flasha deitzen da.
1: Flasha.
2: Burma, flasha, flusha, zipitz makila, bustoi zupa, flusha. Flusurrupa edo urrupa flusa.
3: Flusa politxena.
2: Herrialde...
1: Ojo, buztoi makila, eh?
2: Bai, bai.
1: Urrupatzeko buztoi makil bat marrubizkoa?
2: Buztoi ez.
1: Buztoi?
2: Buztoi.
1: Hori harin ez pasaten.
2: Ah, buztoi makila ez. Zupitz makila, buztoi zupa edo flusa.
3: Zaterako erabili flasha, hori edana bali mazkazua
2: zatu. Flusurrupa, hori bai, edo urrupa flusa.
1: Eta horiek...
2: Horiek erabiltzen dira.
1: Horiek derrigorrez, arbizun eskatu daitezke, edo nik ere gaur Tolosan eskatu.
2: Arbizun flaja.
1: Vale.
3: Lekoren arabera.
1: Baina,
3: txep. A ver,
1: pasako pixka papela, papela pasako pixka mese.
3: Erriko bazarrea jun, da eskatu, zurrupa...
1: Nik gaur eskatuko banu, arratxaldean. Buztoi zupa bat, mesedez, nahiko nuke marrubizkoa?
2: Bueno,
1: aterako lirateke?
2: Aldu dezaldean, buztoi zupa eskatzen baduzu, bai, badakite zeden. Osa, bakoitza dauka bere zonaldea.
1: Burma flaja, burma flaja ere, bale kualitateke. Hori
2: zen marka batekoa ezaguna.
1: Vale, eta zupitz makila.
2: Zupitz makila.
1: Vale,
2: horri da.
3: Eskualden
1: arabera. Ez nahiz bereztik iztalea, baina gaur flash bat eskatuko ut, horrela.
2: Hori da. Bueno, izotzeskoa, poloa, bai?
1: Segi.
2: Poloa, bai. Poloarekin ere baditugu hainbat izen, erabilditzak eguna, gure euskara, jatorrean frozena, poloa, frozena, como frozena, pula, poloa, pula, izotz palu zupa, hau ondarro aldean da, izotz palu zupa, zupa, zupa, makin zupa, makin xurga, edo poletxa. Poletxa zupa ere esan deten da, segun zerrialdetan. Zerritan, bai? Kukurexa, kukurutzoa, bai, kukurexarekin joako gara. Kukurexa, kukuzupa, zupa kukua, bola zupa, kukurexa bola, urrupa bolak, biribil zupatik, kukurex barrabilak, aldu deik guretan ere, bai? Eta biribilki lametiak, bai, tak.
3: Aia, biribilki lametiak, Oso ez daunek donosti.
2: Jule, vuelve.
1: Zergatik batean barrabil batzuk. Osa, hori ez dut ulertu.
3: Estikerraren gatik, lengo eguneko estikerraren.
2: A ver, forma gatik. Eta novizia zergatik esaten da.
1: Vale, vale.
2: Por la novizia, no, por la teta. Vale, a ver.
3: Tetas de monjare badare.
2: Hori da. Queso tetilla. Es por el queso, no.
3: Por la tetilla.
2: Bueno, oazen jarra itxera, que no, bo, terminamos. Sorbeta. Sorbeta, bere zaugarri nagusia da, testura leuna eta izoztua izatea, baina ez dela krema izozkia bezainko ipetsua. Haula, kukurexa, baino, pizka bat, Gelatxuagoa da, ez da inkoipetxua, bale? Orduan, sorbetea eskatzeko garaian, esan bezala, sorbeta, supurreta, suparreta, sasi supa ere deitua leku batxoetan. Usku supa, supa supa, supa supeta, asorbeta ere deitua.
4: Asorbeta, ze bolita.
2: Asorbeta, sorbetetik.
4: Ja, ja, ulertu dugu, eh? Besteak ez, baina asorbeta da gehien ulertu duguna.
2: Bai, suparreta ez.
4: Suparreta baino gehiago, asorbeta.
2: Sasi supa ere, ez da non bai, ez da, supatetik.
4: Ja, ja, ulertu dugu, eh? Besteak ez, baina asorbeta da gehien ulertu duguna.
2: Bai, suparreta ez.
4: Suparreta baino gehiago, asorbeta.
2: Sasi supa ere, ez da non

0: Kalere buruan kokatu nahi dut, gero gogoratzeko ere, ez da, osa, biskuitartekoa ulernezak, ez? Bi galleten artean atorrelako.
1: Urrupa biskuita,
0: bale,
1: bale, bale.
2: Na, inkotxa-kotxa? Inkotxa euskaltzen dian.
0: Biskuit guztiak aztu, kotxa-kotxa?
1: Kotxa-kotxa, pues izango da, biskuita tartekoa kotxa-kotxa, hori da, bai.
0: Vale.
1: Ekarriko kotxa-kotxa, ba, gizu, bi biskuitartean dugu, ala.
0: Ekarriko, osa, horrela eskatuz gero, jatetxe batean, ez?
1: Bai, segun,
0: ez esonaldetan,
1: bai.
0: Kotxa-kotxa baduzu, ez?
1: Zerate, que dices, igual, ez daki euskara, ez?
0: Euskara, bueno, alperrik ara eginatik.
1: Hori da, eta maitzeko granibeta, granizadoa.
2: Elatu, eharra?
1: Elatu,
3: Kukuruxa.
2: Kukuruxa, vale.
1: Bai,
2: kukuruxa izan,
1: bai, kukuruxaren beste berzioa da tarrineta, bai?
2: Vale, tarrineta.
1: Eta tarrina, tarrineta, tarrina, gizon beldurra baita ere deitu da.
2: Zer ba gizon beldurra?
1: Porque hau da deitzen zaio porque gizonari lo de chupar dos bolas batzuei lotza ematen die gizontasuna bizkada como se les va a dar eskatzen dute
0: alde derrean bola bat baino bi chupatzea
1: tarriña txarrineta tarriña poto zupa ere deitua edo potoño zupa ere deitzen zaio eta amaitzeko
0: zate latu azetari garela zupa beti da torondo zupa beti da
1: morder es que tienes mucha ansiedad
2: neko itxen
0: Elatu ari ez egin kosk,
2: mazadez.
1: Amaitzeko, azina izena granibeta, granizadoa, pikorreta, kraskazupa, zupotza, baita ere deitua, gaxineta, eta agaxineta ere deitua da, bai, granizadoa.
0: Ja, ja.
3: Hanik nahi mesta aukera zeudenik,
1: Bai, ez que euskara da, chika, jale, ze polita dez.
0: Gauzta bat dengo dugu irati.
3: Bai.
0: Kaze, nik ere gogoan hartu nahiko nituzko ide guztia, baina behin bakarrik entzun da, bai, igual ez da nahikoa. Orduan, Jongi korein egin duen tarte hau, gero hartuko dugu, eta klip modura guaura igoko dugu, guau aplikaziora, guau deskargatu. Ekarri zuen sakelekora, mesedez? Eta entzun, behin eta berriz, eta urrengoan berriz ere, eta urrengo udalari begira ere, ez da pixkat Jongik egindako tarte hau, jakiteko izozkiei, elatuei eta beste egoki euskaraz nola esan. Joan. Bukatzeko jarriko dugu ya, hau da, granibet.
2: Ez. Xorieri!
0: Ez hori da, granizatua. Hau da, ganibet, bale, baina erredik gabe, ganibet normal.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez naztu, granibetekin ze hori da, granizatua.
1: Granizatua, piko erreta, graskazupa.
2: Bai, bai.
1: Grasineta, bai, bai.
0: Eta grasineta.

Arratsaldean, arratsaldeon, igandeon, igande da ireiak 27 ditu gaur. Ordu bata eta 4 minutu erlojuan ongi etorri. Gaztean zaude izu, Zure irradian beste egun batez. Eta musika ibilbide berri bat jarriko dugu martxan arratsaldeko 5ak bitarte. Laburduz musikona eta nire konpainia Ainhoa Arretajaurekin naiz. Ongi etorri.

Maskak taldearen gauero azken minutuetan zure irratian, eta izu gogoratu nez da guke sekulako zerrende izan hemen eskuartean. Zuk baitere zurea eskatu dezakezula, eh? 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian kontatu, zein zure eguneko plana, nora zoaz, nondik entzuten gaituzu, edo eskatu kantutxo bat, eh? Eta ona bada, agian jarriko dizugu. Jarraian nire esku, nire partetik jarriko dizut, jarren notaren abestia, Somber artista da, estatu batu etatik dator, eta 12-12, amabietara, izaneko abestiarekin, igo volumena, eta ezagutzen ez baduzu, fitxatu artista hau.

0: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Dautxi artistari zabalduko dizkiogu urrengo minutuetan estudioko ateak. Eta naiz eta artista honek 2019an hasi zuen bere ibilbidea, ba mundura edo gure gana behintzat bai 2025an iritsi zen. Anxiety izeneko kantuarekin eta agian konturatu ez bazara, Somebody That I Used To Know izeneko abestia Gotieren ba, kantu mitikoa sampleatzen du, nik uste dut baita ere horregatik egin zela hain ezaguna, bere talentuagatik baita ere, baina kantori sampleatzen du eta ezagutzen ez baduzu, orain da zure aukera, artista hau fitxatzeko, 2025ko, Anxiety izeneko nekin dautxi.

abesti batzuk sekulako rollo ona transmititzen dutenak. Eta esango nuke entzun berri dugun hau horietako bat dela. Role model artista estatubatuarra azken minutuetan zure irrati guinetan, Sally When the Wine Runs Out izeneko abestian. 2005 iritsi zen gugana, egin zigun proposamena artista honek eta guk ez genuen dudarik egin eta fitxatu genuen orain zure txanda da beti bezala. Eta jarraian rollona transmititzen duen beste abesti bat dudagabe berak egiten duen ia guztiak bezala, Bruno Marsen I Just Might izeneko hau.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Nueva York!

Eta horrengo minutuak Iruña aldetik emango ditugu. Borla taldearen txanda da. Eta hemen duela iabete eskas kalderatu zuten abestia. Nire egun alaitu. Igo volumena honi. Igo volumena honi.

0: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Ordu bata eta 53 minutu erlojuan. Eta ordua agurtzeko, Izaroren berrienarekin egingo dugu, eh? Arkitektura diska laster iritsiko dugu gana. Eta iristen den bitartean, oparitu digu single, aurrerapen singlea Zorua izenekoa gaztean.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.

Arratsaldeon, ordubiak eta hiru minutu erlo joan. Ongi etorri, igandea da ere jako geta zazpi ditu gaur. Eta igande, udazkentxua, ze, bueno, udazkentxua ez. Udazkeneko igandea ja da, eh? Udazkenean bete-betean sartuta. Udazken arratsalde hau musikatuko dugu elkarrekin. Arratsaldeko bostak bitarte, hemen izango nozue konpainia egiten musika onarekin batera. Beti bezala, ongi etorri!

Maneskin talde italiarrean ezagutu genuen Damiano David Eurovision jaialdian eta ordutik gertutik jarraitu dugu artista italiarra, eh? Bere ibilbidea taldearekin zein bakarka nola ez? Eta jarraian aurreko urtean bere Funny Little Fears izeneko diskoan topatuko dugun abestia entzungo duzu. The First Time, hemen gaztean.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Eta beraien berri askorik ez dugun arren, Thatcher taldeak urte hasieran eman zuen bira amaierako kontzertua, eta ala iragarri zuten, bat artetxo bat hartuko zutela deskantzurako. Bueltan izango dira, baina horretarako pixkate itxaron beharko dugu. Hori egiten dugun bitartean, 2024 egingo dugu, beraien Tokion izaneko abestea entzuteko.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuste honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Eta askotan esaten dugu, musikan bitartez baita ere bidaiatu egiten dugula. Boter hori badaukagu. Oraintxe bertan Britania handian eman ditugu azken minutuak Pink Panthersen Ilegala bestian zuten, eta jarraian Eslovakiara egingo dugu salto, duela gutxi gure gana itxeen artista baten konpainian Adela da bera, eta gure bihotzak konkistatu ditu. Hau da, Ain't in LA.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Sekulako uda izan du Barri B artista, kontzertuak eman eta eman aritu da. Gainera kantuak atera eta atera baita ere. Bere neskalaguna den Garadronekin atera zuen una casa en el Teide. Carlos Ares artista Galiziarren konpainian baita ere egin du elkarlan bat, Postdata izanekoa. Eta beste horrepen single bat ere kaleratu zuen Silverado izanekoa, disko berriaren zain gauden bitartean, ba horrelakoak entzungo ditugu, Barri B.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Ordubiak eta 53 minutu erro joan, bagoaz poliki-poliki ordubietako iruretako seinalen bila barkatu. Eta izue jarraian Lil Nas X-en astapenetara. Astapenetara behintzat, guk horrela ezagutu genuela esango nuke. Eta horretzamen poetak ekartzen dizkit kantu honek baita ere, beraz, guazen pixka dantzagitera eta gozatzera, bere 2021eko Montero honekin, Call Me By Your Name.
1: I caught it bad just today.

0: Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

Arratsaldeon, 3:03 erlojuan. Igandea da, iraiak 27 ditu. Iraiako azken asteburua, laster urrian sartuko gara. Aizu ez bizkor pasatzen den denbora. Uda iritsi bezain laster, joan egin da. Baina bueno, gaurko kontuak. Laborduko ibilbide musikal honetan murgildu da Arratsaldeko 5 bitarte hemen izango duzue konpainia egiten Ainhoa Arreidajarena ez Arratsaldean guztioi.

Duela gutxi Karol Giren elkarrizketa bat entzun nuen, non aitortzen zuen Baby Wow abestia. Ba, duela, hilabete asko amaituta zuela, baina berak bazuen sentsazio bat, non uste zuen abestia ez dagoela bukatuta eta ez zuen diskoan sartu nahi. Uda guztia Rusowski entzuten pasa ostean, edo hilabete asko Rusowski entzuten pasa ostean, erabaki zuen Rusowski zela kantuari falta zitzaiona, eta nola ez Jude Line artista baita ere sartu zuen bere, ba, ahots, zoragarri horrekin, eta, ba, hau izan da, emaitza paregabea, zerrenda guztia konkistatu dituen abestia, eta gaiurra arte iritsi dena, Karol G, Jude Line eta Rusowskiren Baby Wow.

Zeratik ez talde Donostiarra, aurrekordeko maketaliaketan ezagutu genuen. 2025ko finalean, entzuleen saria irabazita gero. Bueno, gero ez, gure bihotzak hasiera batetik konkistatu zituzten. Eta gerora egin duten guztiarekin, ba, are gehiago, jarraian, ba, azken aldian bueltaka izan dugun kantuetako bat, erru, dena zeatik ez ezagutzen ez baduzu, igo volumena honi eta fitxatu taldea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Ariana Grandek etxeko lanak ondo egin dautzu ditu. Eternal Sunshine bira bukatu, Pedal izeneko disko berria kaleratu, eta orain badeskantzurako tartetxo bat hartuko du artista estatu batuarrak. Guk bere ibilbide guztian zehar hemen jarraituko dugu, eta orain entzun berri duzun kantuaren izena da Hate That I Made You Love Me. Horrengo pausok baitare estatu batuetan emango ditugu gure fitxaketa berrienetako batekin, berada Bella Kai, baita abeslari estatu batuarra, duela gutxi ezagutu dugu, eta ba, jada gure bihotzak eta gu maitemindu gaituen abesti bat fitxatu dugu eta egitu dugu gure zerrandara. Orain zure txanda da I Love It, I Love It, I Love It, Bella Kai.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Etxekalte taldeak disko berria iragarri du. Orain dela urtebete baserri batean sartu ziren eta egun batzuk pasa eta aitzue bat disko bat ateratzen begira zelako gauzak, eh? Urriak 16an ez hil inoiz izeneko disko berria kaleratuko dute. Eta horrekin batera iritsi da baita ere, ba bueno, biratxo bat, eh? Bilbon, Iruñean eta Donostin emango dituzte urrengo kontzertuak urria eta azaroan, sartu Instagramen, eta ez galdu Etxekalte taldea, bazuzen ikusteko aukera, gorde data urriak 16 disko berrixa, eta jarraian jarriko duguna, ba disko berriaren aurrerapen singela izan da, zoragarria benetan gomendatzen dizuet argi entzun fitxatu espaloietik izan duen kantu hau.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaluko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zizeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

as estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

Iroak eta berrogeta maika minutu horlojoan, igandea da baina horrek ez du esan nahi, goibel egon behar dugunik, triste egon behar dugunik, igandea da horrendik aste burua da, eta gozitzeko denbora asko gelditzen zaigu, eta hori egingo dugu, ba beti bezala musika honenaren konpainian, jarraian adibidez, ez taldea dator, beraien zaunk izanekonekin, digo volumena.

0: I'm just trying to catch a joke.
1: Yeah, no, I'm trying to catch a joke.
2: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
2: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.

ongietorri gaztean zade zure irratian beste ordu batez, beste egun batez ongietorri horren iltsiba zara. Laurak eta iru minutu erlojuan Alaitz eta Maider, Bengo eta Xabi Solano sekulako talde zarra. Ordu berria zabaltzen. Eta izue bostak bitarte gure lau orduko ibilbide honek aurrera egiten du, egiten jarraitzen du. Ainhoa Arreta Jauregi naiz. Jarraian Noa Kajan artista da torrongetarri guzti hori.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere bai ziur. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zizenekoetatik arago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Nire taldea azken minutuetan zuri irratian duela gutxi ezagutu genuen taldea Gazteako bealdean. Iratxe Pérez txuleria jodereko abeslaria da Beire taldeko abeslaria eta itortu zigun ba bihotza apurtu ziotenean sortu zela Beire. Badakizu beti bezala, eh? Elkarrizketa guztia entzuteko gua on entzun dezakezu Gaztea atarian baita ere eta hemen ba beraien proposamena jada fitxatu dugu Gaztean Galiza entzun duzu.

New Religion, Bebe Rexha eta Faithlessen eskutik. Eta horrengo minutuetan, Pop Doinuekin jarraituko dugu, Aitana artistaren Cuarto Azul diskoa zabalduko dugulako. Duela gutxi izan zen Bilbon Aitana abeslaria abesten, kontzertua ematen, bira honen baitan, Superizarra izeneko abestia baita ere bertan moldatu zuen, baina gaurkoan beste proposamen batekin gatoz. Nik pertsonalki superestrella baino gogoko dudan kantu batekin. Hau da, Konexión Psíquica, ego volumena honi.

asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Eio bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Dure

laurak eta erdiak puntu-puntuan. Eta horrengo ordu erdian artista ikaragarriak pasatuko dira estudiotik. Para mortaldea izango da aspaldiko partez, Charlie XCX, Neomak baitare. Baina jarraian autokatzen da, sekulako kolaborazioa Natalia Lakuntza eta Joferen eskutik. Esto no es amor.

eta jarraian oroitzapenen albuma edo diskoa zabalduko dut. 2007 urtera egingo dugu atzera, iaia 20 urte. Paramore taldearen album mitikonetako bat, eh? Riot izaneko diskoa zabalduko dugu, Misery Business entzuteko, igo volumena honi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Laurak eta berrogeta malo minutu horlo joan. Eta izue listo bukatu da gure gaurko lau orduko ibilbidea, eh? Zora garri izan da zuekin igan arratsalde hau musikatzea. Eta bihar gehiago, eh? Bihar astelena beraz kargatu bilak, deskantzatu. Eta igande arratsalde polit, polita izan. Mua, behar arte.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
2: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Arratsaldeko bostak dira.

0: The Cardigans taldeko helduta alaxe harrapatu gaituzu, alaxe ekin dugu gaztean ordu tarte berria. Entzuten ari garen My Favorite Game, entzutetxu hau egin arte talde suediarra samara daukagu egiten zuen pop leunagatik zela ezaguna, goratu, ez dakit, ez da kristeko goratu Loveful doinua. Baina kitxo, Nina Personek eta berekidek aldaketa gina izan zuten eta alaxe agertu ziren doinu honetan gitarra indartxuago eta tonu ilunagoarek. Gehiago esango dizuet, My Favorite Game doinu honen videoklipean pinta joan zitzaien zeharoz, bertan Nina Person kantaria Cadillac bat gidatzen ikus dezakegu, paretik jartzen zaion edozein ibilgailuri istripua eraginez. Aurreko zerbaitekin hautsi nahi zuten, argi eta garbi, gaztean, The Cardigans. Zer moduz, arratsaldeon, esan dakoa, gaztean ordu tarte berria jada zabalik, eta astebururo ordu honetan egin ohi dugun moduan, datozen 140 minutuetan, iragan hurbilera begirariko gara. Bueno, irrati garen einean, belarriak jarrita esango dugu, ez da? Barrura, ezbitan pentsatu irrati horren bizudun horietako bat.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Eta aurrera Britney Spears bere garaian poparen printzesaren ezizena zuen horren doinurik ikonikoenetako bat den hausere zain dugu. 2000 hamarkadan lurrartu eta Toxic izaneko ni volumen amaterakoa. Zupere gauza bere ekin beharko zenuke.

0: Gazteak asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez.
2: Soulean eta batipat popean mugitzen den Adele kantaria zain dugu Gaztean. Bere bizitza pertsonalari buruzko zurrumurruei buruz dihardu jada irratia hartu duen honek. Rumor has it. Gaztean Adele.

Euskal Herrian oso denbora laburrean urte gutxian Goya jo duen artistetako batean bilagatu da Olaia Intzi arte. Gehiago esango dizuet, bere ahotsa entzun eta poetxean sentitzen da bat, eh? Eta ez da erraza hori lortzea. Askapen liberazio garrasi moduan, alaxi agertu zaigu orantxe entzun gaitugun denak begira daudelaik. Gaztean Olaia Intzi arte.

0: Eta etxetik berriz ere urteetan atzera egin eta atzerrira egingo dugu salto jarraian. Aizu, jarri ezazu xanaiatuin bat zeuen bizitzetan, eh? Egun guzia gris, guzia dentxo xamar dagoen honetan, egoera apur bat arintzeko aproposa da kanadar artista. Hone mellagoaz.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean. Hitak.
0: 2002 urtean lurrartu, ap, izeneko bilduma hori zabaldu.
2: Let's go.
0: Eta kolore dozi aparta emango diogu irratiari hain gona getxak goten dioen honen bitartez. Asteburuak Xanaia Toin artistaren premia zuen.

0: garaikide xamar harrapatu gaituzula esan behar nizuen, baina ostalaz, orain pentsatzen hasita hauen kasuan ere urtetxo batzuk jada igaro dira Under Old bilduma hori kaleratu zutenetik. Nogen taldekoekin 2020ra atzera begiratu azkarra egin nahi izan dugu. Euren berezko estil horri tinko helduta, alaxe agertu zaizkigu Gipuzkoarrak gaztean erori arte dioen honekin esku artean. Zuri irratian Nogen.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean Hitak.
0: Beste aldarte batean dator Daido kantaria gazteara. Plazer rutsa da, honen berri izatea. Bueno, zer esanik ez, Thank You bezalako gailur batekin badatorru izitan. Kantak dena oso gaizki doanean ere pertsona bakar batek eguna, zenbateraino alda dakizuken horri buruz hitz egiten dugu. Hasieratik ondo xamar, joan zitzaion doinuarekin, baina Eminem rapeatzaileak bere Sten doinuan, Daidoren ahotsa txertatu zuenean, tak orduan bai goia jo zuen. Baina ez, guk gizon txori albo batera utzi eta jatorrizkoren bila joango. Nostalgia modua on Daido hemen gaztean esandako hau da, Thank

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me.
1: Rosalía kataluniar artistak orain arte egin duen moduan, oraingoan ere lortu du, eh? Jo, disko berria kaleratu eta beti lortzen du aurrekoari pare bat buelta ematea. Esango dugu ohikotasuna, errutina edo, bueno, jada ezagutzen duen hori ez duela gustuko. Erantzuna ez dakit, zehazki ez bintzat, baina sekulako espektazioa izan hori dugu Rosaliaren disko berri baten atarian gaudenean. Onokoa, bergain! Eta Rosaliari buruz ari garela zenolako showa eskaini duen aurtengo Britsarietako emanaldian. Marseillako La Horde dantza konpainiakoak fitxatu ditu horretarako. Wow, eta ze esenaratze puska egin duten guztiek elkarlanean. Denak hau zabalik utzi zituen kataluniarrak bertan, baina hori gutxi balitz, nazioarteko artista honenaren Britsariare poltsikoratu du Rosaliak behonde izula.

Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

urteetan atzera egitea zer den, eh? Nostalgia teklatxoa zanpatu, eta esan behar nuen garai batean entzuten zen horri, baina ez, gaur egun ere entzuten ditugu, beraz, horrek ez du balio.

0: Bai batean lehen lerroan zeuden horiei berriz ere protagonismoa ematen harrapatu gaituzula. Hori erosten dugu, eh? Eta bai, horrek nostalgia sentsazioa areagotzen du noski. The Cure taldeak 1992 urtean kaleratu zuen Wish izeneko bilduma, eta bertan txertatu zuten Robert Smith kantariak eta berekideek euren doinurik identifikagarrienetakoa den hause Friday I'm in Love. Hasiera batean obio egia zelakoan taldekidei ez zitzaien gehiegi gustatu, baina eskerrak sentsazio horri ba ez zioten jaramonik egin, ze azkenean argi berdea mantzioten. Astean zeharreko aldarte horri fokua jarrita dator Friday I'm in Love, ze egia da, eh? Ostiralek dena aldatu hori dute. Gaztean, The Cure. Zer moduz, irratia oraintxe biztu duzula, alabada egon lasai apur bat kokatuko zaitut eta. Asteburuaren etorrerarekin batera jiten kutsa berria zabaldu eta hori urtetan atzera ginez harrapatu gaituzu. Saioko bigarren ordua dugu jada, eta belarria jartza merezi duten artista asko eta asko ditugu oraindik zain.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Hoietako bada Diego Ibañez, bere ohiko taldearen konpainian datu. Hauek dira Carolina Durante, Amaia Elbindarraren bultzadarekin, hau da

bat baino ez. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratzaletan,

Madonna poparen erreginaren balada dramatiko honek, wow, ez du parekorik. Eta ideiare gustuko dugu, ez pentsa, when it all falls down, then I'll be your fire when the lights go out. Alegia mundua ondatuko balitzere maitasunak jarraituko luke. 2015eko Madonnaren Rebel Heart bildumako emaitza da entzuten ari garen Ghost Town. Hau egin eta bere ala kritikaren txaloak jaso zituen poparen erreginak, baina kuriosua doinu ez ezagun xamarra da askorentzat. Baina gehiago ere bat ditugu prestemen zuretzat. Hau esan da Pulp taldeoken bila joango gara. Estiloz zeharo aldatu eta Oasis edota Blur bezalako taldeen zenbait doinurekin gertatu zen bezala, irrati hartzera doan Common People Brit Pop mugimenduaren ere zerki ambienetakoan bilakatuz. Bertan apur bat sakonduta zer esango dizuet. Ba, adibidez, Pulp taldeko abeslaria, artista eta diseinatzaile ezagun ugari eman dituen Londres hiriko Central St. Martin's arte eskolan ikasten ari zen, eta bertan Jarvis Cocker, hau da frontmanak emakume aberats bat ezagutu zuen. Emakume horrek behin eta berriz esaten zion, berak jende arruntaren moduan bizi nahi zuela. Baina Cockerrek ba ikusi zuen hori etzetorrela errealitatearekin bat. Eta hortik modu oso ironikoan egin zuten Pulp taldekoek oraintxe hemen gaztean ez zuten ari garen Common People. Man volumen merezido.

0: Tina Turner eta bere What's Love Got to Do With It entzutetsua, hori bai, Kigo Norvegiako ekoizle honen eskuetatik igaro ondorengo emaitzean entzuten ari garena. Tina Turner, Suitzan ere bizi izan den Ameriketako artista bat gehiago, ez da? Horren arrazoi zehatzea zut ezagutzen, baina gogoratu, pauso horiek jarraitu dituzten artista gehiago ere badirela, eh? Ala nola, Josephine Baker, edota Prince, esaterako. Baina Tina Turner, orantxe gaztean entzun gaitugun artista honen kasua, arago joan zen, ze 1980ko hamarkadaz geroztik hasi zen Kusnatch, Zurik irian, edo iriaren ondoan dagoen herrian bizitzen. Jo, eta kuriosoa, 2013an Suitzako herritartasuna hartu zuen, hori bai, Ameriketako Estatu Batuetakoari uko eginez. Beno, bertan, gustura zegoen seinalea.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Eta Estatu Batuetatik, bueno, edo Suitzatik hobeto esan da, orain bai Euskal Herrian lurrartuko dugu, maskak lapurtarrak ere zain baititugu. Jozelako flowa duten itxaso eta bidarreko mutilek, ameslari dioen honi pega-pega egin nahi jarraitzen dugu.

Oasis taldeari belarriak jarrita rabatu gaituzu. Gallagher, anaien klasiko handienetakoa da. Hemen irratian orain txekaztean entzun gai dugun Don't Look Back in Anger. Mezu honi tiraka, tiraka, abestia, itxaropenaren eta elkartasunaren ikur bihurtu zen. Ojo, eta kuriosoa ze gerora, amarkadak egon dira Gallagher anaiak elkarri begiratu ere ezin da. Sarritan, denean bezala, musikan ere, teoriatik praktikara salto handia egon daiteke. Ba aurrera Gazteako hiten kutxa zabalik dugu oraindik eta nabaritu dadila oraingoan La Oreja de Van Gogh talekoak gomidatuta. Zalantza izirik gabe Donostiarren doinurik nostalgikunetako bada jarraian entzutera guazen hause. Amaia Monteroren garaibateko aizialdiko itura gogokonetako bat du abia puntu kantak. Alegia Kontxa Kondartzan oinak guztitzea. El viaje de Copperpot disko horretatik Gaztean La Oreja de Van Gogh hau da.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: artean entzun gai dugun honekin, ez da? Horren atzean, Natasha Bedingfield artista ezkutatzen da. 2000-ako hamarkadan, sekulako buma suposatu zuen honek, bat ipate, esan barra daukagu estatu batuetan, The Hills, telesaiaren hasierako musika, ez, izan zelako urte askotan zehar. Eta 2006-an, emakumezko pop performance onenaren kategorian Grammy izendapena ere jaso zuen. Horgeratu zen, izendapenean. Baina Unwritten entzuterraz honek muga guztiak hautsi zituen. Pantaila handian zein txikian agertzeko sarritan hautatu baitzuten. L'Oreal markako iragarkia datorkigu askori burura ziurrenek hau entzutean, ez da? Gaztean esan dakoa Natasha Bedingfield artistarekin ordu tarte berria zabaldu dugu. Moduz, arratsaldeon, Britainiarraren doinuak utzi digun ahoz apore onorri tiraka tiraka, alaxe, ekin diogu gaztean, zazpietako txampari. Ehi eta urteetan azera ginez, jarraitzen dugu ez pentsa, eh? Horrendik beste 60 minutu ditu aurretik, hori, garai batean, entzuten genituen horiei bigarren buelta bat emateko.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, gurean Euskal Herrian lurrartu eta 2027ko martxoan agertokietara itzuliko den bulego taldekoen bila joango gara jarraian, hau da, bagoaz!

Euskal Herrira gueltatu, aizu eta plazer dutxea da gaztean beste behin Natalia Lakuntza, hemen babes pare dugun artista hemen bizita jaso izana. 2022ko tiene que ser para mí, dioen disko horretatik hau da Cuestión de Suerte. Gaztean, esan dako bera da Natalia Lakuntza. 2022 aipatu dizuet, ale ba urtetxo batzuk gehiago egingo dugu atzera ondo baderitzu zobintzat. Popean oinak ondo errotuta ditugula, begiran on gitarrei berriz ere hautsak entzeragoaz. Alanis Morissette artistarekin 1986an kokatuko gara, orduan kaleratu zen eta Alanisek Ironic dioen hau. Jagged Little Pill izaneko disko historiko honen parte da, 1980ko hamarkadan mundu mailako artistarik arrakastatxona milakatu zen eta 30 milioi kopia baino gehiago saldu zituen.

0: arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

0: baikortasuna eta aldarte benetan ona iradokitzen dituen artista da zalantza izbili gabe orantxe hemen gaztean entzen gai dugun Zara Larsson. 16 urtetxorekin ezagutu genuen, gogoratu, orduan hasi ginen, irratian bere doinuak jartzen, eta artista bezala nola azten ari den ikustea plazerrutxa da guretzat. Suedia herrialdeko udako atmosferan oinarritua dago Midnight Sun, gaztean Zara Larsson. Musikak geure bizitzetan duen indarra duen boterea ondo asko ezagutzen dugu, gehiago esango dizuet, sarritan geure rutinako momentu oso zehatzei ere zentzua eman oidi. Begira, nik aitortuko dizuet, etuela urte desente, 18 bat edo nituenean, taberna batean lan egiten nuela, aste buruetan eta udan, oroar, xoxa batzuk ateratzeko, eta goizeko lan txanda egokitzen zitzaidanean, alegia taberna nik ireki behar izaten nuenean, irratia hartzera doan artista hau izaten nuela lagun.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Tertxiana zabaldu, katxarreria guztia martxan jarri eta jendea sartzen hasten zela, Natalie Imbruglia eta bere Tornonen konpainian hasten ditzen lehen kafetxoak ateratzen.

0: doinu askok eta askok gustuko izatea zarago testu inguru oso zehatzak irudikatu dituzte. Gaztean, orain zentzen gai dugun Sweater Weather, 2013ko The Neighborhood taldearen klasiko honek esaterako momentu oso zehatza deskribatzen digu. Hotz egiten duen egun batean, bi pertsona jertxe baten barruan babestuta daudeneko momentu hori zera izlatzen duen zuzen. Eta taldekideak Kaliforniarrak dira, eh? Baina tira sarritan Kalifornia udako irudiekin irudikatzen dugun arren, bahotz ere egin oldu tarteka bertan. Kuriosoa, TikTok plataformari esker nera behaskok orain deskubritu dute doinua eta ondorioz, ba, bizitza berria izaten ari da Sweater Weather doinua. Gaztean, beraiek dira The Neighborhood.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute Gaztean.
2: Arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
2: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gaztetzen dituko zara.

0: Gaztean.
1: Yeah. Ez du galbiderik, zioen horri tiraka. Beno, galbidean bazana ere, jakin egoera horri soinu banda jarriko diogula behintzat. Bada, zerbait. Gaztean, asteburu arratsaldero egin hori duen moduan, hiten kutsa berria zabali du. Urtetan azaragin, 1987an oinak ondo errotu, eta Corner Shop taldekoekin egin dugu topo. Hau da Brain Full of Asha, oroitzapenak ekarriko dizkizu zior. Hori da besteak beste, asteburuetako hiru orduko saioaren funtsa. Bar volumena, merezi.

Alex Gaudino Italia rekoizle arrakastatxe honi helduta rapatu gaituzu. Horaitxe, alaxe, genbiltzan hemen irratia piztu berri duen horietako azara. Hauxe, momentuko barkazkia. Bueno, eta zure egoera hori bada, alegia horaitxe piztu bagaituzu. Gaztearekin momentu honetan bertan bat egin berri baduzu. Ba oso ondo, ongi etorri, etxean zaude, baina bestetik. Jiten kutsari dagokionean berandu xamar zabiltza, eh? Gaurko tartia izeko puntuan garata. Gaztean Alex Gaudino, hau da I'm in love. Nostalgia sentsazio horri tiraka, alaxe eman diogu larun batari eta, bueno, oroar esango dugu asteburuari ere gure kolore ukitua eta denordua ikusita honen bestez alaxe joango da nire gaurko apurra. Hori bai, ezer baino lehen asteburu arratsaldero hau martxan jartzeko zain egoten zareten uztiei eskerrak eman nahi dizkizuet. Gure audientzia datuak ikusita ondo asko dakiguta hori horrela dela. Eta alaxe jarrai dezagola. Joseba Sakristan naiz, urrengo asteburuan gehiago, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigorazemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea eten gabe ditzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestearekin kateatu, zongi etorriak.

kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe, Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zagoelkarrekin, musika protagonista hemen, musika etengabe.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

anita. Nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata besteren atzetik itzik esan gabe. Bealdea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek, bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, getorriak.

musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

0: Nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen bat abestaren atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Idigoras hemen, Bealdea, baina etengabe ditzen da saio, Bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.

Espainiarik onena, musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 29. irratzaiora. Eta zehazki 2016 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan anistasuna protagonista nagusi. Azken egun hauetan jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta barbatuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Eta bien artean, honako artista zen talde hauen abestiak entzungo ditugu. Islam Man, Captain Josarian, Black Diamonds, Brooke Rogers, Nicodemus, Jay Dynamite, Flamingo Pier, Basasal, Kai Slice, Imi Owusu, The Allergies, Mike James Kirlak, Monophonics, Dread Squad, King Consul, Lasai eta Bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boomshakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Hurrengora arte, ondo izan.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boomshakalaka.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.